Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiūs kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: tikrai verta.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e. Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
8: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
5: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
6: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
9: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos ryto, eteryje girdėsite naujausias Kelyje žinias. Performavus valdančiąją koaliciją ir sudarius naują vyriausybę, šiek tiek pagerėjo Lietuvos socialdemokratų partijos ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vertinimas. Rodo šiandieną paskelbta naujienų portalo Delfi užsakymu birželį atlikta Sprinter tyrimų visuomenės apklausa. Jos duomenimis Seimo rinkimuose didžiausia dalis respondentų, daugiau nei 16,5% balsuotų už opozicinę. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratus. Antroje vietoje rikiuojasi valdančioje LSDP su 11,4% palaikymu, trečioje opozicinis liberalų sąjūdis su 8,5% parama. Pranešama, kad naktį į trečiadienį Ukrainos dronai smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai ir naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Telegram naujienų kanalai informavo, kad po Ukrainos dronų smūgių Saratovo naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Rusijos gynybos ministerija įspėjo apie dronų atakų grėsmę regione, kiek anksčiau teigė Saratovo srities gubernatorius Romanas Busarginas. Saratovas yra maždaug 460 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Rusija. Tuo tarpu Tatarstano mieste Ukrainos pajėgos smogė naftos chemijos gamyklai. Ukraina reguliariai smogė kariniai infrastruktūrai giliai Rusijos viduje ir okupuotose teritorijose, siekdama susilpninti Maskvos galimybės tęsti karą. Irano revoliucinė gvardija šiandieną pranešė, kad atsakydama į amerikiečių atakas smogė dešimtims JAV karinių objektų Bahreine ir Kuveite. Apie tai paskelbta valstybinio transliuotojo išplatintame pranešime. Kaip pradinį atsaką į šią agresiją, karinės jūrų ir aerokosminės pajėgos atliko bendrą raketų ir dronų operaciją, kurios metu smogė 85 pagrindiniams JAV kariniams objektams abiejose šalyse, teigiama pranešime. Jungtinių valstijų kariuomenė Irane atakavo daugiau nei 80 taikinių, kiek anksčiau paskelbė JAV centrinė vadovybė. Šie veiksmai buvo atsakas į Teherano atakas prieš tris laivus Hormuzo sąsiauryje. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen šiandieną pareiškė, kad ketvirtą kartą kandidatuos į prezidentus, nepaisant nuosprendžio dėl lėšų pasisavinimo. Pastaraisiais mėnesiais viešosios nuomonės apklausos dažniausiai skyrė jai pirmąją vietą pirmajame dviejų turų rinkimų etape kitų metų pavasarį. Praėjusių metų kovą Le Pen nuteisimas dėl fiktyvių darbo vietų Europos parlamente sukūrė potencialiai neįveikimą kliūtį jos ilgai siektam tikslui. Tai viso žinios šią valandą, žinias atnaujinsime per artėjančią ir jas išgirsite lygiai 9:00.

0: Reklama. Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės. Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės. Elektro M3.

0: LT.
1: Have a good fight.
2: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Straight Up, kūrinys vaikės skambėti mūsų eidrėje šią akimirką, kuomet Lietuvoje jau beveik 18 minučių po 8 valandos ryto ir, bičiuliai, turime keletą informacinių pranešimų iš mūsų miesto ir pirmiausia keliamės į Mega, ten kitoje gatvės pusėje, Islandijos plentu važiuojant nuo Klaipėdos, sakykime, link Vilniaus, per tiltą Megos šiek tiek daugiau automobilių negu norėtųsi, bet tai yra suprantama, nes ten remontas vyksta, kad vėliau būtų geriau važiuoti.
1: Reklama. Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadienėms ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
3: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Trumpa informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šiandieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis ir lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai iki 20, o pajūryje ir iki 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj palis, vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14, vakarinėje šalies pusėje, kai kur gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Šią akimirką Kaune yra 13 laipsnių aukščiau nulio žinoma.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beaster. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei feisbuke Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Nova Slipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis regleineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugeliu minkštų kampų 10% nuolaida. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

20 minučių lieka iki 9 valandos ir mūsų eteryje miesto pulsas, kuriame šiek tiek papasakosime apie naujienas iš mūsų miesto ir rajono. Pirmiausia, Kauno rajono savivaldybėje su grįžtamuoju vizitu lankėsi Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos narių delegacija. Svečius pasveikinęs Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys pabrėžė, kad Klaipėdos ir Kauno rajonai yra žiedinės savivaldybės, todėl abiejų rajonų nevyriausybinių organizacijų tarybos turi daug bendrų temų, iššūkių, patirčių, kuriomis verta dalytis. Susitikimo metu tarybos pirmininkė Jolanta Balnytė, Kauno rajono pirmininkė Jolanta Balnytė, pristatė Kauno rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2026 šių metų veiklos gairės, o Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja NVO tarybos narė Asta Tamonienė papasakojo apie Kauno rajone veikiančias finansavimo programas, kuriomis gali naudotis nevyriausybinės organizacijos. Garliavoje prieš savaitėlę įvyko 2026 šių metų Kauno rajono seniūnijų sporto žaidynės. Pirmasis didžiausio Lietuvoje mėgėjų sporto renginio Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės etapas. Į sporto aikšteles susirinko beveik 200 sportininkų iš 15 Kauno rajono seniūnijų. Jie varžėsi dėl stipriausiųjų vardo ir teisės atstovauti Kauno rajonui kitame Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių etape, kuriame susitiks pajėgiausios šalies seniūnijų komandos. Atrankos vyks rugpjūčio 8 dieną, o finalinis etapas rugsėjo 12 dieną Jonavoje. Smagu, kad ir čia kauniečiai yra aukštumoje. O toliau, jeigu sportas sveikata, žinokit, vis tiek visą laiką kažkuriuo metu visą tai baigėsi gyvenime. Kaip ir pats jis, moderni alternatyva kapavietėms Kauno rajone pagausėjo kolumbariumų. Emigracija ir spartėjantis gyvenimo ritmas diktuoja naujas madas net amžinojo poilsio vietose. Tradicinius kapus vis dažniau keičia estetiški, nuolatinės priežiūros nereikalaujantis kolumbariumai. Kauno rajone šis poveikis toks didelis, kad pirmosiose kapinėse laisvų vietų urnoms jau beveik ir nebeliko. Savivaldybė praneša apie baigiamas statybas Karmėlavoje, Tabariškėse bei Radikiuose ir kartu su infrastruktūros plėtra ateinančius teisinius pokyčius. Visa šitą informaciją, jeigu norite prisiminti dar sukelį, galite rasti mūsų bičiulių kaunodiena.lt puslapyje.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Dėmesio, dėmesio! Kauno rajone, Akademijoje, Liepos 11 ir 12 dienomis vyks pats pūkuočiausias vasaros įvykis – tarptautinė kačių paroda. Daugiau nei 300 pūkuotų žvaigždžių laukia jūsų. Generalinis remėjas – Brit ir Karnilav. Daugiau informacijos – bubaste.lt.

0: kelyje, internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandą ryto, eteryje girdėsite naujausias kelyje žinias. Vyriausiųjų rinkimų komisija šiandieną pranešė gavusi paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus prašymą palikti Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. VRK duomenimis šiandieną rytą atsiųstame prašyme Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis išreiškė pageidavimą paskutinę jo kaip mero pareigų atlikimo dieną laikyti Liepos 13-ąją. Planuojama, kad Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Sinkevičius turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Remdamasi politiko prašymu, komisija priims sprendimą dėl mero įgaliojimų nutraukimo nesuėjus terminui. Tai VRK planuoja padaryti artimiausiame posėdyje, jis vyks Liepos 9-ąją. Pasak komisijos, kadangi liko mažiau kaip vieneri metai iki artimiausių savivaldybės tarybų ir merų rinkimų, Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą, šioje savivaldybėje pirmalaikiai merų rinkimai nebebus organizuojami. Artimiausi savivaldybių tarybų ir merų rinkimai numatyti kitų metų vasarį kovą. Vašingtonas išlieka visiškai įsipareigojęs NATO, nepaisant nuogąstavimų dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiryžimo ginti sąjungininkus. Šiandieną pareiškė Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė. Jungtinės valstijos yra visiškai įsipareigojusios NATO, tačiau, žinote, taip pat tikimasi, kad europiečiai ir kanadiečiai suvienodins savo išlaidas su JAV. Manau, kad tai yra visiškai sąžininga. Žurnalistams sakė Markas Riutė. O Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen šiandieną pareiškė, kad Grenlandija yra neparduodama. Šis pareiškimas nuskambėjo po JAV prezidento pastabų, kai jis užsiminė, kad ši teritorija turėtų būti kontroliuojama Vašingtono, o ne Kopenhagos. Vakar girdėjau JAV prezidentą ir manau, kad JAV pozicija šiuo klausimu dėja yra labai aiški. Mūsų pozicija yra tokia pat aiški, kaip ir visą laiką. Grenlandija, žinoma, yra neparduodama. Prieš Aljanso susitikimą žurnalistams sakė Mette Frederiksen. Jungtinės valstijos vakar atšaukė laikiną sankcijų netaikymą Irano naftai po to, kai Hormūzo sąsiauryje buvo užpulti trys tanklaiviai, taip padidindamos spaudimą Teheranui, kuris derasi su Vašingtonu dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. JAV iždo departamentas panaikino birželio mėnesį paskelbtą leidimą Iranui iki rugpjūčio 21 dienos išgauti, parduoti ir tiekti žalią naftą bei susijusius produktus. Ir tai yra visos žinios paruoštos šią valandą. Kitos jūsų laukia tradiciškai 10:00.
2: Geriausia vasara

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt. Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Dienos svečio rubrikoje šiandieną mes praktiškai turim net ne vieną, o du svečius. Ir šiandieną labai labai malonu jūs visus, nežinau, galbūt kai ką supažindinti, kai kam gal tiesiog priminti arba pristatyti. Šiandieną pas mus svečiuojasi Kauno rajono Raudondvario kultūros centro direktorė Jolanta Ziuzienė. Sveiki, Jolanta.
1: Sveiki.
0: Ir taip pat Kulautuvos laisvalaikio salės kultūros renginių organizatorė Andžela Mickutė. Sveiki, Andžela.
2: Sveiki, sveiki.
0: Ir pirmiausia, tai žinau, kad esat pasiruošusios, tai man šiek tiek papasakokit apie festivalį Akacijų alėją, nes vėlgi, mes kaip ir kalbėjom, turbūt, kad Lietuvoje nežino Akacijų alėjos labai labai labai nedaug, labai nedidelio žmonių dalis turbūt, tai tie, kas galbūt dar kažko nežino, pristatykit dabar trumpai.
2: Tai kągi mes... Čia atvykome jūs visus pakviesti į Bardų festivalį Akacijų alėją, kuris jau šiemet vyks 26-ąjį kartą. Ir šiemet mes vėl tradiciškai susitiksime Liepos 2-ąjį šeštadienį, šiemet Liepos 11-ą dieną Kulautuvoje. Ir jau nuo 16 valandos pradėsime švęsti muziką. Ir žinokit, visai nesvarbu, ar lis lietus, ar kaitins saulė. Nu, tikėkime, kad ta saulė išlys šiemet. Mūsų ištikimiausi klausytojai vis tiek atvyks, mes jų labai laukiame. Pastaraisiais metais festivalį aplankė net 15 tūkstančių žmonių. Ir tai yra didžiausias ir seniausias dainuojamosios poezijos festivalis Lietuvoje, bei gausiausiai lankomas renginys Kauno rajone. O Kauno rajonas, kaip žinot, tikrai išsiskiria. Išsiskiria ir garsėja išskirtiniais kultūros renginiais. Ir mes iš tikrųjų esam labai nuoširdžiai dėkingi Kauno rajono savivaldybei už nuolatinį festivalio palaikymą ir augimą. Ką dar galėčiau pasakyti, kad festivalis vyksta nuostabiame Kulautuvos pušyne, natūraliame pušų amfiteatre. Jis yra nemokamas ir nekomercinis. Čia žmonės renkasi ne dėl įspūdingų šou ar efektų, o dėl muzikos, bendrystės ir ypatingos atmosferos.
0: Atmosfera išties būna į labai labai ypatinga, ne kartą pats esu buvęs Akacijų alėjoje ir ten tam pušinėlyje išties širdis dainuoja, turbūt, kad taip būtų išties galima pasakyti, ar ne? Gerai, o kokiagi šiemet numatoma programa, ar galite atskleisti?
1: Tai gal apie programą pašnekėsiu aš ir šiaip pagrindinis programos tinklelio sudarytojas, tai yra mūsų nuolatinis jau beveik 10 metų dirbantis Akacijų alėje atlikėjas Kazimieras Likša ir mes jo labai pasitikime, nes programą visą laiką sudaro labai įdomią ir įvairią ir tinkančią įvairiems skoniams. Ir kaip visada, jau tradiciškai festivalį pradėsime nuo mažosios Akacijų alėjos, kurioje pasirodys mūsų jaunieji, tik pradedantis bardai, kuriuos pristato Giedrius Arbačiauskas. Ir tikrai verta jų pasiklausyti ir pasidžiaugti, kad ir tarp labai jaunų žmonių dainuojamoji poezija yra populiari. Na, turėsime tokių atlikėjų, kurie metai iš metų turbūt pasirodo mūsų Akacijų alėjoje ir netgi, sakyčiau, jie užaugo kartu su ja. Tai raudonvarietis Ignas Lapienis ir pats Giedrius Arbačiauskas, kuris festivalį ir jau kelinti metai veda ir jame ne tik pristatinės dalyvius, bet ir pats dainuos. Tas pats Kazimieras Likša, kuris labai šį festivalį myli ir labai daug širdies įdeda, kad jisai būtų labai gražus ir patrauklus visiems. Na, mums labai smagu, kad pirmasis didžiąją Akaciją pradės Aurimas Vidinskas, tai yra Akacijų alėjos įkūrėjo amžinatilis Algirdo Svidinsko sūnus, kuris paveldėjo iš savo tėčio ir gebėjimą kurti, dainuoti ir netgi tam tikrą panašumą balso tembro į savo tėtį. Taigi išgirsime ir šį atlikėją. Jeigu iš naujų atlikėjų,

0: kurie dar nėra dainavę Akacijų alėjoje, tai norėčiau pristatyti dainininkę Ingają, taip pat tarp jaunimo populiarią grupę Sister on Fire. Na ir dar toks įdomus atlikėjas naujas, tai Pacific Kie. Tai va tokie nauji atlikėjai niekada nedalyvavę mūsų Akacijų alėjoje. Na, o iš tokių, kurie nekarta buvo, bet yra tikrai mylimi ir žinomi tarp dainuojamosios poezijos mėgėjų, tai ir Gytis Ambrazevičius, ir Baltos Varnos. Na, ir festivalio pabaiga užkurs gerą vakarėlį pabaigoje. Tai tikrai tiek jaunimo, tiek turbūt vyresnių žmonių mėgiamas ir labai mylimas Baltasis Kiras. Tai tikrai manau, kad nusimato labai, labai geras vakaras su nuostabiais atlikėjais, nuostabiais muzikantais ir planuojame, kad šio vakaro pabaiga bus apie 23 valandą. Tai tikrai, tikrai kviečiame atvykti, nes festivalis skirtas visiems skoniams ir įvairiai dainuojamai poezijai, nes ne tikrai tai nėra vien tik tai dainavimas su gitara, tai yra labai daug įvairių instrumentų, daug improvizacijos, ten gali išgirsti ir džiazą, ir folką, ir dar įvairių stilių. Yra tik tai vienas pas mus reikalavimas, kad visa tai būtų atliekama lietuvių kalba. Tai tikrai programa labai įvairi ir įdomi. Labai laukiame visų.
1: Taigi, kaip Baltasis Kiras pasakytų, padažom lupytės ir keliaujam, ar ne, į Akacijų alėją. Žinot, o kiekvieni metai Akacijų alėjoje yra panašus, bet turbūt ir labai skirtingi. Ar aš teisus? Kuri dabar atsakys?
2: Na, žinot, čia tikrai įdomus klausimas.
1: Žinau.
2: Bet žinokit, nu kažkaip sunku net pasakyti, nu tas festivalis yra tiesiog kažkokia siela, jisai tiesiog sukviečia, subūrė ir aš nežinau, nu tai turbūt naujo yra tai, kad kažkokia nauja atlikėja ar dar kažkas, bet turbūt geriausia yra tai, kas yra sena, tai kas yra tradicija. Žmonės žino, kad reikia ateiti anksti, pasidėti savo kėdutę ir pleduką, kad užsimtų geriausią vietą. Mhm. Čia jau tokios nusistovėjusios tradicijos, ar ne?
0: Taip pat festivalis dar Kulautoje vadinamas giminių festivaliu, arba dar yra dar kita, turi pavadinimą klasės susitikimų festivalis.
2: Arba net atlaidais.
1: Taip.
0: Jau turi tokių tikrai tokių ir nišinių pavadinimų. Ir būtent susirenka dažnai ne po vieną iš festivalį, o susirenka kompanijomis. Tai yra draugai ir klasiokai ir giminės. Ir na, tai labai džiugu, kad būtent tokia muzika apvienė žmonės. Ir na, iš tiesų, kai pagalvoji dainuojamoji poezija, tai, na, tai nėra labai populiarus žanras, lyg ir turėtų būti, ir galbūt kažkokia popmuzika suburt turėtų žymiai labiau žmonės, bet būtent unikalu tai, kad dainuojamoji poezija suburia tūkstantinės minės, kurios tiesiog sėdi, kaifuoja, klausosi, bendrauja, geria arbatą ir na, džiaugiasi bendrystę su gamta, su muzika ir su visu, tokia, net nesakyčiau, visata. Tai turbūt va, tas ir yra unikalu mūsų festivalė. Ir aišku, dar vienas unikalus dalykas, kad jisai vyksta na, labai, labai, labai gražioje vietoje. Tai yra pušynas, tai yra pušų kvapas ir aišku, žmonės, kurį jį organizuoja, taip pat įdeda labai, labai daug energijos, jėgų ir noro, kad jisai vyktų labai, labai jaukiai ir nuoširdžiai.
2: Ir jis įvyksta bet kokiu oru, tikrai neišsigaskite to gazinančio lietaus. Mhm. Jis niekada neišgazino mūsų gerbėjų, bet vat, naujus gerbėjus kviečiame prisijungti. Pasimkite pledą, pasimkite gerą nuotaiką, pasimkite kažkokį lietpaltį, skėti ir tikrai leiskite savo nors vieną vasaros dieną pabūti ten, kur muzika susitinka su gamta Ir jau 26 metus gyvuojantį tradiciją suvienyje tūkstančių žmonių.
1: Tai va, tai aš ir norėjau paklausti, ką patartumėt, ką rekomenduotumėt žmogui pirmą kartą atvykusiam į festivalį, bet turbūt į tą klausimą jūs ką tik ir atsakėt. Aš dar tik taip labai greitai prisiminiau, norėjau paklausti, ar yra bent vienas atlikėjas, kuris dalyvaus 26 kartą?
0: Na, dabar bandau perversti, pasižiūrėti. Ne, žinokite, 26 kartus turbūt nei vienas atlikėjas nėra.
2: Nebent mažas būdamas Svidinsko sūnus turbūt.
1: Ai, taip.
2: Galbūt mažas būdamas.
1: Taip.
0: Tai va, na ir aišku, va, toks turbūt Ignas Lapienis, kuris, kaip ir minėjau, nuo visai mažo vaiko užaugo, jam dabar turbūt kokie, na, apie 26-27 metai, tai aišku, jis nepradėjo nuo vienerių metukų dainuoti, bet visai mažas būdamas jau jisai Akacijų alėjai savo karjerą pradėjo. Tai vat, turbūt vienas iš tokių atlikėjų. Aišku, Pernai dainavo Virgis Takienas, kuris irgi ilgus metus buvo šio festivalio. Taip. Tai va, ir jisai dažnai dalyvauja mūsų Akacijų alėjose. Na, bet šiais metais bus daugiau tokių naujų vardų ir naujų kylančių žvaigždučių. Dar irgi norim atkreipdėmėsi, mažoje Akacijoje irgi dalyvaus ir dainuos tikrai kylanti tokia, sakyčiau, dainuomosios poezijos ir žvaigždėtai
2: Adrijus Alminas iš Platelių.
0: Taip. Tai
2: jaunas, labai perspektyvus atlikėjas, kurį mes, man atrodo, greit visą Lietuvą pamilsim, tai labai kviečiam.
1: Kaip mylim Platelius, tai pamilsim ir jų atlikėjus.
2: Taip, ir tikrai pasistenkit anksčiau išvažiuoti iš namų, kad nes tikrai įvažiavimas yra, galima sakyti, su mašina vienas, nors galite atvažiuoti įvairiom transporto priemonėm. Galit net laivu atplaukti ir dviračių, motociklų, automobilio ir autobusu, tam yra sudarytos visos sąlygos.
1: O galbūt bus kažkokie laivai, kurie nuo Kauno, pavyzdžiui, plukdins?
2: Yra, pasižiūrėkit, yra, grafikus tikrai yra plaukę.
0: Šiaip dar noriu atkreipti dėmesį, kad Kautra suteikia tokią galimybę ir visus festivalio lankytojus tikrai parveš ir lauks iki pat pabaigos, kol pasibaigs festivalis ir tikrai bus paskeltas grafikas, sekite Akacijų alėjos bardų puslapį, kur bus paskeltas grafikas ir visi, kurie iš Kauno norės atvažiuoti nuo Kauno stoties, kursuos autobusas Kaunas Kulautuva ir veš norinčius tenai patekti ir tikrai autobusu taip pat galėsite grįžti ir kaip pažadėjo, na, surinks visus.
2: Į autobusą nepavėluosite,
0: taip. Tai tikrai pasibaigus festivaliui, pasistenkite šalia yra autobusų stotelė, tenai skubėti ir grįšite saugiai su keleiviniu autobusu. Dėkojame taip pat Kauno rajono savivaldybei už tai, kad jis sugebėjo su Kautra suderinti autobusų tvarkaraštį ir tikrai Kulautuvoje po pušim nakvoti neliksite.
2: Bet jeigu norite, galite ir tą padaryti, galit pasiimti palapinę, tikrai yra labai daug gražių vietų ir jūs galėsite ten ir pailsėti.
1: Aš jau galvoju apie tą palapinę arba apie autobusą, bet kokiu atveju manau, kad susitiksime šį savaitgalį pas jūs. Šiandien
2: tikrai
1: pas mane.
2: Mes labai nekantriai visų lauksime.
1: Būtinai. Tai noriu visus pakviesti į Akacijų alėją, nes Akacijų alėja ir dainuojamoji poezija yra turbūt atgaiva kiekvienai širdžiai, kiekvienai dušiai. Yra labai smagu, kad vis kiekvienais metais jūs vis dar sugebat nustebinti visus su šiuo festivaliu ir manau, kad linkiu, kad dar daug metų į priekį ir stebintumėt. Tai ačiū Jums labai, ačiū visam organizaciniam komitetui, kad ir kaip įdomiai tai beskambėtų, bet labai
2: taip,
1: ačiū.
2: Tikrai daug žmonių prisideda prie šito festivalio, mes labai Jiems dėkingi. Ačiū Jums už suteiktą galimybę.
1: Ačiū labai ir iki pasimatymo savaitgalį.
2: Iki.
1: Dėkui,
0: lauksim.
1: Būtinai. O dabar, na, toks įvažiavimas į artėjantį savaitgalį. Baltasis kiras ir palinkėjimas, kad saulė šviestų. Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Tsiongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskis į nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Tsiongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Tsiongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Tsiongo.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Dėmesio, dėmesio! Kauno rajone, Akademijoje, Liepos 11 ir 12 dienomis vyks pats pūkuočiausias vasaros įvykis – tarptautinė kačių paroda. Daugiau nei 300 pūkuotų žvaigždžių laukia jūsų. Generalinis remėjas – Brit ir Karnilav. Daugiau informacijos – bubaste.lt.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Lipčių žiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lip Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Radijas Kelyje.

0: Реклама.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Radio Statist.

about how I'm feeling for you. Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Kelyje.
1: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt. Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
3: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Tad naujausios Kelyje žinios. Latvija ir dar 8 šalys įsteigs gynybos saugumo ir atsparumo banką, kad prisidėtų prie gynybos ir saugumo srities projektų finansavimo, pranešė Latvijos prezidento kanceliarija. Banko steigimą inicijavo Kanada, prie jos prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. Apie banko įkūrimą buvo paskelbta NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Bendrame pareiškime šalių vadovai pabrėžė, kad alijanso šalims didinant investicijas į gynybą, plečiant gynybos pajėgumus ir stiprinant karinį potencialą, būtina veiksmingiau naudoti tiek valstybinius, tiek privačius finansinius išteklius. Todėl šalys įsipareigojo bendradarbiauti, siekdamos įsteigti naują tarptautinę finansų įstaigą, kuri skatins investicijas į gynybą, saugumą ir atsparumą. Seimo narys, Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis perskaičiavo savo deklaruotą turtą. Po jungtinio 5 redakcijų tyrimo apie politikų deklaruotus grinuosius, jis atnaujino savo turto deklaracijas už 4 metų laikotarpį, iš jų pašalindamas apie 100 tūkstančių eurų deklaruotų grinaisiais. Kaip šiandieną pranešė tyrimosios žurnalistikos centras Siena, remdamiesi valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, aušriečių lyderis pakoregavo 21-24 šio šimtmečio metų turto deklaracijas, kiekvienu atveju perrašydama savo deklaruotą grynųjų sumą. Turto deklaracijoje už 2021 metus politikas savo deklaruotų grynųjų kiekį padidino nuo beveik 82,5 tūkstančių eurų iki lygiai 100 tūkstančių. O štai vėlesniais metais Žemaitaitis savo deklaruotą grynųjų kiekį smarkiai apkarpė. Už 22 metus grynųjų kiekį sumažintas iki 63 tūkstančių eurų, deklaracijoje už 23 lygiai 60 tūkstančių. Didžiausia korekcija atlikta deklaracijoje už 24-uosius. Čia Žemaitaitis savo deklaruotų grynųjų kiekį sumažino 99,300 eurų, palikdamas 700 eurų. Vyriausioji rinkimų komisija šiandieną pranešė gavusi paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus prašymą palikti Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. VRK duomenimis šiandieną ryte atsiųstame prašyme Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis išreiškė pageidavimą paskutinę jo kaip mero pareigų atlikimo dieną laikyti Liepos 13-ąją. Planuojama, kad Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Sinkevičius turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Remdamasi politiko prašymu, komisija priims sprendimo dėl mero įgaliojimo nutraukimo nesuėjus terminui. Tai VRK planuoja padaryti artimiausiame posėdyje rytoj. Tiek žinių kol kas, kitos žinios jau 12.00, jas paruoš mano kolega Platas.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

Jekida. Ir I Saw You Dancing. Legendinis kūrinys skamba mūsų edrėje šią akimirką. Mažų mažiausiai, kad legendinis. O Lietuvoje 10 valandų ir 9 minutės. Kaip įdomiai čia pasakiau, ar ne? Su tokia ilga, ilga U. Gerai, bičiuliai, reikalai tokie, kad jeigu šią akimirką jūs esate Kaune ir bandote vieną ar kitą vietą pasiekti greičiau, tai ne viskas bus labai jau čia rožiam klota. Pavyzdžiui, iš Utenos gatvės važiuojant į Tvirtovės alėją, ten yra tokia gatvė Kalniečių. Ten, sako, labai daug automobilių šią akimirką ir spūstis nemaža. Iki taip pat ir Birželio 23-osios gatvė važiuojant nuo Partizano irgi, sako, automobilių kiekis labai, labai ryškus ir apsunkinantis kelionę.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Ir dabar...
1: Dabar turbūt jau laikas visiems pristatyti, kad šiandieną mes turime daug puikių... Daug puikių svečių ir pirmasis, nu, ne svečias, čia praktiškai šeimininkas studijos vienas iš. Vladai, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kaip tavo kelionė į studiją?
2: Puikiai. Kabutėse. Turėjau būti 10, atėjau po 10:16.
1: Ir prieš to priežastys, ar aš girdžiuosi, tu mane girdėsi?
2: Trukčiai trupučiuką.
1: Kažkaip, ar ne?
2: Na, ne.
1: Gal kažkaip. Priežastys kokios?
2: Priežastys kelio tvarkymo darbai, žvyro pilimas, kamazo užstrigimas, eskavatoriaus su lynu ištempimas ir taip toliau ir panašiai. Ir tai truko lygiai 16 minučių. Iš mūsų studijos išvažiuoti irgi atrodo, kad būtų iš Maksimos aikštelės per kalėdas, žino, kokie 7 automobiliai iš mūsų tos vietos išvažiavo. Tai labai atsiprašau, kad truputėlį vėluojam ir šiaip kažkokia tokia nesamoninga šiandien diena. 12 laipsnių lyja, aš esu nelaimingas kažkoks.
1: Visiškai tau pritariu. Visiškai pritariu, diena keistoka, bet netgi tokias dienas mes galime padaryti tobulomis ir laimingomis. Bet šiandien aš turiu tau pasiūlymą. Ar esi kada nors buvęs mano kraštuose, ten kažkur už Utenos toliau?
2: O žinok, aš žinau, apie ką tu kalbi ir aš tau pasakysiu, nori tik kiek nori, ne, bet aš esu buvęs tame krašte.
1: Mhm.
2: Aš esu buvęs.
1: Ir šiandieną mes kalbame apie Zarasus ir šiandieną mes turime viešnę, tai yra Zarasų turizmo ir verslo centro direktorė Nijolė Šukštulienė. Sveiki, Nijolė.
3: Labai diena.
1: Nijolė, šiandieną mes kalbam apie tikrai tokią šiek tiek keistoką dieną mums visiems bent jau čia. Bet kaip pas jūs? Kaip pas jūs oras pirmiausia?
3: Negali būti, kad lyja, nes Zarasuose nuostabiai šviečia saulutė. Gal ir atsiranda koks baltas debesėlis, tačiau saulė šypsosi ir kviečia visus, kurie pavargo nuo miesto triukšmo, nuo ekskavatorių, iš ausų gatvių atvykti pas mus, nes pas mus gaivus oras, nuostabus ežerai ir puiki nuotaika bei žmonės, kurie šypsosi ir laukia svečių. Kviečiam.
2: Man atrodo, žinok, kad Karoli, tu mane pataisyk, direktoriu irgi jūs mane pataisysit. Man atrodo, radijos stotis kelyje ir Zarasai susisiekė pirmą kartą. Gali tai būti?
3: Visko gali būti. Manau, kad tai yra ne tik pirmas, bet dar ir bus daug atvejų, daug kartų, kai mes susisieksime ir papasakosime apie mūsų nuostabų kraštą. Jūlap, kad tikrai yra apie ką pasakoti ir yra tikrai daug kur pakviesti.
1: Tai šiandiena yra gražios tolimesnės draugystės pradžia. Direktorė, aš noriu paklausti, kokia jums pati įsimintiniausia vasaros šventė būna?
3: Nuostabi vasaros šventė mūsų kurortinio sezono atidarymas, kuris praėjo, tačiau artimiausiu metu Zarasuose vyks žolinės festivalis, tai yra rugpjūčio 15 diena. Na, bet žolinė dar tolokai, iki to laiko mes kviečiame pas mus į mūsų didžiąją salą, kurioje vyksta vandens festivalio pasirodymai, netgi ir šiandien trečiadienį 19 valandą nemokamas koncertas, kuriame dalyvauja Joseph June. Tai yra kūrėjas ir atvykėjas, kuris savo kūryboje jungia alternatyvę ir elektroninę muziką. Taip pat artimiausių metų mūsų krašte, net Zarasuose, tačiau šalimai Dusetose bus nuostabus Sartų teatro festivalis, kuris truks net 10 dienų ir jo metu bus 7 spektakliai. Taigi kviečiam ir į Zarasus, ir į Sartus, ir ne tik į kultūrinės programas, tačiau ir pailsėti, nes Zarasuose yra puiki didžioji sala, kuri jungiasi su miestu tiltu. Ši sala yra puikus poilsio parkas, puiki vieta, tiesiog kurortas kurorte. Jame yra ir vandenlenčių parkas, ir batutų parkas. Tai yra nuostabiai įrengtas paplūdimys. Čia galima paplaukėti vandens katamaranais, elektriniais dviračiais ir klientėmis. Nuostabiai praleisti laiką. Taigi labai yra daug įvairiausių ir įdomiausių vietų Zarasuose.
1: Čia mes tiek klausimų buvom prisiruošę,
2: aš irgi, aha.
1: Praktiškai visus atsakymus direktorė dabar pasakė.
2: O ne visų, žinok, aš turiu direktoriai vat, klausimą. Po visų veiklų, aišku, net nebijoju, kad visų dar neišvardinom, bet po daugelio įvairiausių veiklų, ar Zarasų kraštas gal turi kokią vietinę virtuvę, gal kokią jaukią vietą, kur pavalgyt, gal kažką parekomenduotumėt, pavyzdžiui, jeigu žmonės jau įsivaizduoja, kad keliaus į Zarasus ir vat, mes visą laiką, nu, nori, nenori, Karolį, tu irgi sutiksi, kažkur pavalgyt, nu yra vienas iš tų taškiukų, kurį nori tikrai užsidėti. Ar turim kokių Zarasuose galbūt vietinių patiekalų, gal kažką turit parekomenduoti?
3: Žinoma, žinoma. Miesto aikštėje įsikūrusios dvi maitinimo įstaigos. Tai mūsų restoranas Monopolis, kuriame galima paragauti seliavos ir kitų vietos produktų iš žuvies. Taip pat turime labai šaunų barą Resto Bazar. Įsikūrusios restoranas Lietaus sodai. Visai šalia centre senamiesčio pasažė neseniai atvėrė duris pizzerija nauja Pingvinų vasara, o šalia įsikūręs vietos ūkininkas, kuris iš savo lankose užaugintų jaučių gamina nuostabius burgerius ir vaišina miesto svečius. Taigi tikrai yra galimybė pabūti Zarasuose ir skaniai pavalgyti.
1: Aš gerai nugirdau pirmojo restorano pavadinimą Monopolis.
3: Taip, šis restoranas taip ir vadinasi, o būtent todėl, kad jis turi istorinį pavadinimą, toje vietoje buvo įsikūrusi parduotuvė, turėjusi monopolio teisę prekiauti tam tikrais alkoholiniais gėrimais, na ir laikas iš laiko ta vieta buvo vadinama įvairiai. Taigi restoranas Monopolis išsaugojo savo pavadinimą, nors be abejo tikrai pavalgyti galima ne tik vienintelį vietą į tenai, bet dar ir kitur Zarasuose.
1: Ir čia, žinokit, aš turiu netgi asmeninę rekomendaciją, nes esu buvęs, esu ten dirbęs, esu...
2: Monopolį?
1: Taip, Monopolį esu vedęs renginį. Dar, kaip dabar atsimenu, labai smagiai buvo viskas gražu ir skanu.
2: O dar vienas klausimukas, pavyzdžiui, jeigu mes sugalvojom į Zarasus atkeliauti ne vienai dienai, ar kokios poilsio ir nakvynės galimybės galėtumėt pasiūlyti? Šiaip net nebijoju, kad yra.
3: Zarasų kraštas, tai tikrai. Zarasų kraštas garsėjęs savo ežerais, tai žemingiausias Lietuvos rajonas. Jame yra daugiau negu 300 ežerų. Taigi tiek pačiuose Zarasuose, tiek aplink yra daugiau negu 60 kaimo turizmo sodybų. Na, o pačiuose Zarasuose taip pat turime svečių namus, apartamentus. Čia galima apsigyventi ir viešbutyje Lietuvos sodai. Taigi praleisti laiką, nakvoti galima. Na, o jeigu Zarasuose dar nebūsite aplankęs Saukų galerijos, Šarūno ir Nomedos Saukų galerijos, krašto muziejaus, tai mes pasiūlytumėm jums apsižvalgyti apylinkėse. Šalia Zarasų yra Šeimikos vandens balūnas. Šioje vietoje jūs galite ne tik pamatyti veikiantį, iki šiol veikiantį vandens malūną, tačiau čia ir paragauti vietoje gaminamų miltinių patiekalų. Labai rekomenduočiau paragauti razavų miltų blynų. Razavė tai nereiškia rožiniai, razavė tai vienų rozų malti arba rūpių miltų blynų. Taigi aplink galima be abejo neužmiršti ir aplankyti Stelmužės ąžuolą, kuris netoli Zarasų. Mes taip dažnai jį minime, kad kartais net užmirštame turintys tokį nuostabų gamtos paminklą. Be abejo turime ant Azavės dvarą, kuriame vyksta įvairūs renginiai ir Dusetų kultūros centre galima praleisti puikiai laiką, apsižvalgyti ir po Dusetų apylinkės. Taigi visas mūsų kraštas laukia lankytojų, nekantrauja ir maloniai kviečia atvykti.
1: Jūs praktiškai dvigubai daugiau atsakėt klausimų, negu aš tikėjausi. Aš labai tikiuosi, kad jūs mane girdit.
3: Ir
1: direktorė, turėjau netgi paskutinį tokį klausimą, top 3 vietos, bet jūs ką tik įvardijote jų netgi
2: viskas,
1: ir daugiau.
2: Viskas išsakyta, viskas nuostabu, reikia tik padaryti vienintelį dalyką. Važiuoti Zarasus.
1: Taip.
3: Be abejo, mes tokie svetingi, kad naudodamiesi progą negalim nutylėti ir tiek įvairiausių objektų išvardindami, labai labai nuoširdžiai kviečiame ir laukiame mūsų nuostabiame Zarasų krašte.
0: Tai Vladai, kada?
2: Ant
1: žolinių?
2: Nu gal? Gal ir ant žolinių, tuo pačiu festivalį.
3: Anksčiau, prašau.
1: Aš tai žinokit, ir anksčiau turbūt atvažiuosiu, žinau,
2: tai tau ten pakeliui.
1: Jo, ten man mano vietas, mano kraštas. Tai ačiū labai, direktorė, už tai, kad šį rytą leidote savo kiek nutolti turbūt nuo savo tiesioginių darbų ir mums papasakoti apie savo kraštą, apie savo šventes, savo vietas. Ačiū labai jums.
3: Ačiū jums.
2: Gražios dienos ir iki susitikimo Zarasuose.
3: Iki susitikimo.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams. Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys. Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
5: Kelyje.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Puiki lietuviška naujiena, mes su Vlado pirmą šį kūrinį klausydami tiesiog svilinomės laimę. Gerai pasakiau, sugalvojau.
2: Nežinau, aš tai kai pamačiau, kur klipas nufilmuotas, man iš karto tokie labai labai labai geri atsiminimai, bet viską Iveta mums papasakos, ane?
1: Jo, man
3: Labas
1: rytas, Iveta, kaip šis rytas?
3: Puikiai, atsibūdau šiandien Italijoje, tai kažkaip Italijoje atsibūdus rytas negali būti prastas.
2: Kurioj vietoj tiksliau esate šiuo metu?
3: Aš nežinau, kaip tiksliai tarti, bet yra Puglijos regionas, Baris.
2: Taip, labai gerai žinoma vieta, Baris, taip, labai gerai. Ir kaip oras?
3: Beveik Balis, realiai pakeitus vieną raidą, beveik Balyje. Grįžtų į klipą.
2: Ir kaip oras Baryje, nes Iveta pas mus, žinokit, čia dabar yra, nežinau, lapkritis gal koks, sakyčiau, net žinokit jo, kaip Bary oras.
3: Šiaip fantastiškas, aš vakar skridau iš Kauno, tai buvo kažkaip labai malonu net pakilti, nes tikrai nelabai malonu orą palikau Lietuvoje, tai linkiu, kad pasitaisytų, gal parvešiu kažkiek saulės, o čia tai kokie 35 ir labai karšta, labai gera. Kažkaip net gaila kalbėti apie tai ir liūdinti jūs.
1: Ne liūdina, aš šiaip manau, kad vasara dar ateis, dar sugrįžę.
2: Aišku, ateis. Tai
1: gerai. Iveta, kada laukti tavęs Lietuvoje?
3: Turiu grįžti iki koncerto, nes turiu labai svarbų koncertą šį mėnesį pirmąjį pajūrį, tai negaliu ilgai jūsų būti.
1: O turbūt visi suprato, kas žino naują dainos pavadinimą, apie ką aš kalbu turbūt, ar ne?
2: Mhm.
1: Lauk manęs.
2: čia taip Karolis suvedė.
1: Jo, taip bandžiau.
2: Labai gerai. Tai dar prieš keliaujant į dainą, Iveta, man atrodo, jeigu gerai pataisykit, du koncertai laukia. Vienas Klaipėdoje, kitas Nidoje, ar ne?
3: Taip. Labai laukiu, labai ruošiamas, bus labai gražu, iš tikrųjų skirtiniai koncertai, nes pirmą kartą grosim akustinę programą, tai žodžiu, ruošiamas, labai laukiam ir bus nuostabu, nes apskritai man tai yra labai magiškos vietos, aš jūrą dievinu, man ten kažkokia, nežinau, kūrybinė gislelė atsiveria visada, tai bus tiesiog kažkoks, manau, euforiškas jausmas dainuoti ten klausytojams.
1: Žinot, mes vis Iveta, o dabargi padarysim tokį dalyką. Mes turime bilietų į tavo Iveta koncertus ir dabar padarysim tokį stebuklėlį. Mes paprašysim parašyti, esame žinutę, žmogaus to, kuris nori į tavo koncertą ir reikės parašyti labai labai paprastą dalyką. Reikės parašyti Ivetos sceninį vardą. Gerai, gerai.
2: Ir vėl tu čia gerai pavarėjai, Karolė.
1: Okay, gerai. Mūsų studijos telefono numeris 0611-422-22 arba 0611-21-000. Čia jokio skirtumo visiškai nėra. Rašykit žinutes ir prašykit savo vardą. Ir ne tik savo vardą, bet ir Ivetos sceninį slapyvardį. Viskas.
2: Taip.
1: Pirmam padovanosim.
2: Labai gerai.
3: Labai lauksiu koncerte.
2: O dabar apie dainą lauk manęs. Visada mes vedėjai klausėm klausimų, apie ką ši daina, iš kur ši daina, bet man iš karto kilo klausimas Balyje nufilmuotas klipas. Aš pats buvau prieš beveik metus Balyje, įspūdinga vieta. Kiek sudėtinga gal buvo išpildyti viską, ką norėjot, nes dabar papasakokite, bet ar jūs vežėtės įrangą, ar ten vietiniai, kaip ten viskas vyko, man jau šitas labai įdomu.
3: O, aš iš tikrųjų Balyje buvau jau 3 kartus, tai galėčiau sakyti, kad turiu nemažai netgi pažįstamą ten, nes jo, kai 3 kartus kažkaip jau nulėki, tai pažįstamos ir vietos, ir tam tikri žmonės, bet viskas vyko ganėtinai spontaniškai. Aš turėjau šitą dainą, turėjau demo versiją jau, nežinau, porą metų ir jį kažkaip vis nesulaukė savo, nežinau, to laiko, kada jinai išeis, laukė, kaip ir pavadinimas jos lauk manęs. Tai tiesiog buvau Balyje ir nuvykome labai labai gražią vietą, tokia akmenuota, žodžiu, akmenuota pajūrį, vandenyną, žodžiu, ten nuostabaus grožio. Ir turėjom tam fotosesiją su viena fotografija, kuri man pasiūlė pasifotografuoti. Ir jinai sako, kaip aš sako, norėčiau kažką pafilmuoti. Ir sakau, žinok, aš turiu tokią fainą idėją ir dainą, kuris, sakau, stovi visą laiką ir aš kažkodėl jos nepaleidžiu ir manau, kad čia būtų nuostabu, gal kažką pafilmuojam. Tai viskas įvyko labai spontaniškai ir labai tik natūraliai. Jinai tiesiog turėjo kamerą, mes ten pasifilmavom ir mes turim klipą. ir daina išvydo pagaliau pasaulį. Turbūt, manau, ir laukia savo vaizdinio, laukia savo vizualizacijos ir man viskas kažkaip labai persipina gražiai ir tas kūrinys yra tarsi tokia intro į artėjančius koncertus, tai tai va, labai kažkaip viskas simboliškai įvyko. Nebuvo sudėtinga.
2: Geras. Vat kartais, vat kaip ir minėjai, geri dalykai kartais vyksta spontaniškai, kai neplanuoji.
3: Ir nesmagu palaukti tiesiog, kad tu duot gyvenimui, sėdi, lauki ir galvoji, nu gerai, pasižiūrim, kaip čia kas bus. Tai va, tai tikrai labai smagi ir patirtis, ir visa simbolika kūrinio yra, ir to vizualo.
2: Geras, minėjai, kad du metus, ar ne, turėjai demo versiją šito kūrinio, šiaip įvėta, vat įdomu, kaip vyksta pas tave kūryba? Tu, tarkim, turi prisirašysi daug demo kažkokių versijų dainų, ar ne, ir tada kažkur kyla įkvėpimas, galbūt tam pačiam barija, pavyzdžiui, sėdint, pasitinkant saulę ar besileidžiant saulėj, gimsta toliau idėja pratesti kūrinį, kaip konkrečiai pas tave vyksta tas kūrinių, galim sakyti, ir užbaigimas, ar yra laukimas, išjaustas momentas kažkoks, nes vat man visada įdomu paklausti muzikantų, nes vieni kartai sako, kad prisėdu 10 minučių, gimsta idėja ir viskas, ir tada nuvarau
3: būna
2: studijai įsirašau.
3: Tikrai būna ir taip, šiaip iš tikrųjų labai skirtingai ir tas ir įdomus yra kūrybinis procesas, kad niekada nežinai, kaip užsibaigs ta daina arba kaip jinai prasidės, tai paprastai aš taip ilgai nelaikau tų demo versijų, jeigu jau neišleidi ten per nežinau pusę metų ar metus, tai jinai ir lieka tam stalčiui gulėti. Šitą dainą aš pamenu, kai parašėm, buvom kartu su produceriu, žodžiu, irgi pajūrybėje Klaipėdai parašėm, svečiavausi pas jį, geras, dabar pati supratau, kad gimė Klaipėdai, wow. Tai tiesiog buvo vidurnaktis, atsimenu, kažkoks rudens, gal nykus vakaras, lyjo lietus ir kažkaip labai irgi grįžom nuo pajūrio, kažkokia emocija tokia buvo ir pradėjau aš kažką rašyti tiesiog kampe ir sakau, žiūrėk, sakau, parašiau dainą, sėdam, padarom kažkokį instrumentalą, turiu idėją ir tiesiog mes ten per 2-3 valandas gal padarėm viską ir mes ją tiesiog padėjom, jinai taip ir neišvydo dienos šviesos du metus, bet aš visada apie ją pagalvodavau, prisimindavau, nes jį man tokį labai, nežinau, euforijos kažkokį jausmą sukelia, tokia kitoks kūrinys, kažko daugiau atrodo jame. Ir gal dėl to ir bijojau aš jį tai paleisti, kažkaip nebuvo toks labai greitas, leidžiam viskas, turim dainą, leidžiam. Tai vat reikėjo kažkaip išlaukti. Tai paprastai šiaip aš parašau kažkokią dainą, man jinai būna labai smagi, labai faina ir aš noriu kuo greičiau ją paleisti ir parodyti pasaulį, nes tiesiog man sunku laikyti dalykus, aš tokia esu, bet vat šita buvo pirma daina, kada, nežinau, po tokį ilgą laiko buvo išleista. Paprastai tai kažką parašai ir jau kitą savaitę bėgi į studiją, jau darai ir jau planuoji visus klipus ir viską ir leidi, kuo įmanoma greičiau, kad nepamest tos pirmos emocijos. Tai va.
1: Ir kadangi laikas labai labai greitai bėga, o SMS žinutės siunčiamos irgi labai labai greitai, tai norim pristatyti naujausią Ivel kūrinį Lauk manęs ir prieš tai pasakyti, kad būtent Ivel parašė pirmasis Ernestas. Tai Ernestui mes padovanojame.
3: Ernestai susitiksim.
1: Ernestai dovanojame bilietus apsilankyti į vėl koncerte pajūryje. Turbūt galės pasirinkti, ar ne, kurioje vietoje.
2: O čia nežinau, čia reiks su mūsų jau čia mes įsiaiškinsim. Bet kokiu atveju, Iveta, labai didelis ačiū. Galim išduoti paslaptį, kad Iveta mums parašė, sako, norim pirmiems jums pristatyti šitą kūrinį. Tai nežinau, mes čia turėjom irgi prisiplanavę, turėjom truputėlį anksčiau pasikalbėti, bet gal mes Iveta ir esam pirmieji, ar ne jau, ar nebe pirmieji?
3: Žinokit, iš tiesų esat pirmieji, nes vakar paleidau kūrinį, ir skridau, ir šiandien atsibūdau Italijoje, ir pirmas skambutis yra su jumis.
1: Fantastika.
2: Viskas, gero laiko Baryje, einam žiūrėti klipo Baryje, ir einam laukti visų, kas nori pažiūrėti ir paklausyti į vėl naujausią kūrinio, lauk manęs. Ačiū, Iveta.
3: Ačiū, jums labai. Iki.

0: reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.

0: radijo stotis Kelyje. Ryto svečias.
1: Vladai.
2: Taip.
1: Ar esi kada girdėjęs žodį lauksnos?
2: Gal žino, kažkadangi ten iš tų kraštų, gal žinok ir girdėjau.
1: Tai yra prūsiškas žodis, kuris reiškia žvaigždės arba šviesas.
2: Mm-hmm.
1: Ir būtent žvaigždės ir šviesos 2026 artėja. O aš kalbu ne šiaip savo, kalbu apie tarptautinį nematerialaus kultūros paveldo festivalį Lauksnos 2026. O taip.
2: Mm-hmm.
1: Ir šiandieną mes turime dar vieną svečią, viešnę, Karolina Paškevičienė, ji yra festivalio koordinatorė. Sveiki, Karolina.
3: Labą dieną.
1: Karolina, nežinau, man pirmiausia tai kyla klausimas, lauksnos.
3: Taip.
1: Čia vat ir yra klausimas.
3: Kas tai yra? Tai kaip jau gražiai ir pristatėte, lauksnas yra prūsiškas žodis, reiškiantis lauksnas šviesulius arba žvaigždės. Ir mes, kaip festivalio organizatoriai, ir laukiame visų tradicijų puoselėtojų šviesulių savo bendruomenėse, kurie saugo ir pristato savo tradicijas tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, tiek visame pasaulyje. Na ir šiandien jau startuoja festivalis, 12 valandą pakelsime mažosios Lietuvos vėliavą iškilmingoje ceremonijoje, tada kviesime į lauksnų kino vakarą ar lekino kine, na ir vėliau lankytojų lauks parodos, sutartinių koncertas, kanklių koncertas, kanklių skambesys, nematerialaus kultūros paveldo Lietuvos ir Latvijos pristatymai. Tada tradicijos iš viso pasaulio, kaip jau minėjau, penktadienį Ukraina, Graikija, Ispanija pristatys savo tradicijas šeštadienį, taip pat Latvijos Lietuvos nematerialus kultūros paveldas, na ir šeštadienį užbaigsime tradicijų pristatymais iš Italijos, Sakartvelo, Argentinos ir Paragvajaus. Tikrai unikali galimybė apsilankyti Klaipėdoje ir pažinti pasaulį.
2: Puiku, man iš karto pirmas klausimas, ar festivalis yra nemokamas?
3: Taip, visi festivalio renginiai yra nemokami, tad laukiame visų visuose festivalio renginiuose. Na, tiesiog dėl oro sąlygų, kurie čia mus užklupo, kurios čia mus užklupo netikėtai ir Klaipėda nusprendė parodyti audringai savo veidą keletą renginių perkeliame. Na, tai planavome kino vakarą Lėlių teatro kiemelyje po atviru dangumi šiandieną, bet perkeliame į Arlekiną, kad kino pojūtis būtų dar geresnis ir būtų galima susikoncentruoti į žiūrimą turinį. O rytojaus laikrodžių muziejaus kiemelyje planuotus koncertus perkeliame į Pilies bokštą. Kadangi šitų lankytojų kiekis yra ribotas, kviečiame registruotis.
2: Vat ir man visą laiką ir kyla klausimas, kad žmonės žinotų, kur būtų galima plačiau sužinoti apie renginį, surasti renginio programą, registracijos formą, jeigu kažkur norėsim, gal Karolina galėtumėt garsiai visiems pasakyti.
3: Taip, žinoma, tai apie visus renginius informacija yra pateikiama www.etnokultūroscentras.lt puslapyje, taip pat mūsų Facebook paskyroje, Instagram paskyroje, žodžiu, visur galima surasti šią informaciją.
1: Aš žinau, kad jau penktą kartą festivalis vyksta, bet jis vyksta ne metai iš metų, ar ne?
3: Ne, festivalis vyksta kas antrus metus.
1: Kas antrus metus?
3: Todėl, kad reikia laiko, kad prikviestume svečius, parengtume programą, kuri būtų unikali ir tikrai tam reikia nemažai laiko.
1: Ir žinau, kad festivalis kviečia į tradicinius naktišokius. Kas tai renginys ir kodėl jame verta sudalyvauti?
3: Tai tradiciniai naktišokiai vyks tiek penktadienį, tiek šeštadienį. Penktadienį vakare tradicinius naktišokius turėsime mažojoje scenoje meno kieme. Ten pasirodys Jorė ir Ratilio. O šeštadienį teatro aikštėje turėsime svečių iš Latvijos, kurie pristatys, kaip Latvijai šoka tradicinius naktišokis, na, o naktišokiai yra ir tradicija, ir pramoga, ir pamoka, todėl kad netgi tie, kurie nemoka ir nežino, kaip šokti tradicinį šokį, galės įsilieti į šokančių sūkurį ir išmokti tai daryti.
2: Puiku, žinot, ko aš labiausiai palinkėsiu mums visiems, lai vasara sugrįžta, duokit mums gerą orą, kad galėtumėm šokt, dainuot, žiūrėti lauko kiną ir puikiai praleisti laiką festivalyje Lauksnos. Karolina, didelis ačiū Jums už Jūsų laiką, ačiū labai, kad papasakojot, daugiau informacijos irgi sakėt, kur galima surasti, tai sėkmingo starto šiandien ir gero viso festivalio iki pat šeštadienio.
3: Ačiū labai, kviečiame apsilankyti renginiuose. Viso geriausio.
1: Dėkojame, ačiū labai už Jūsų laiką ir iki pasimatymo festivalyje.
3: Viso, iki.
1: Iki. Na, kaip Vladas ir sakė, duokite mums gerą oro, o mes jau žinosime, kaip
2: žinai, kaip
1: panaudoti.
2: Viena grupė dainuoja, duokite mums saulės, saulės niekad negana.
1: Tikiuosi, tai paskutinis kartas, kai mes dainuojame.
2: Taip, tai paskutinis kartas, pažadu.
1: Ne, tau pavyksta geriau. Beje, viskas, bičiuli, mano. Šiandieną viskas. Aš su tavimi darbus baigiau, atsisveikinu iki rytojaus, tikiuosi, 7 rytoj, būsiu čia kartu su jumis ir po to lauksiu vėlgi Vlado. Ane? Iki, gero laiko tau.
2: Gerai, iki. Let's get it started
0: in here. Radio stotis.

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
3: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
6: Have a good fight.
3: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik

0: per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.

0: Sutikit, nemažai mes čia su Karoliu prikalbėjom pastarąją valandą, nuo 10 iki 11, trys pokalbiai ir Zarasus pakalbinom ir Lauksmės pakalbinom ir į vėl naujausią kūrinį pristatėm. Tai truputėlį davėm paklausyti muzikos, o dabar grįžtam vėl su kalbomis, tik aš jau likau vienas. Bet vis tiek tariu labas visiems, kurie esate kartu su mumis. Vasara kelyje toliau tęsiasi čia, bet nesitėsi tikrai laukia. Tai apie orus kaip tik dabar norėsiu jums bičiuliai ir papasakoti, niekur toli nedinkit. Aktualijos iš šiandienos, kas liečia apie orą.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: O šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų perinantis į šiaurės vakarų vakarų, 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai sieks 15-20, pajūry iki 24 metrų. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj palis, vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų vakarų 9-14 metrų per sekundę, o vakarinėje šalies pusėje kai kur gūsiai sieks 15-20. Temperatūra naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnį šilumos. Ja, o šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 11, Klaipėdoje 15.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Dėmesio, dėmesio! Kauno rajone, akademijoje, Liepos 11 ir 12 dienomis vyks pats pūkuočiausias vasaros įvykis – tarptautinė kačių paroda. Daugiau nei 300 pūkuotų žvaigždžių laukia jūsų. Generalinis rėmėjas – Brit ir Carnilove. Daugiau informacijos – bubaste.lt.

0: профессора Келлия.
1: Это РИА Владос.
2: Ką, bičiuliai, sugrįžtu pas jūs į eterį, kaip visada kažkokių naudingų patarimų turiu ir žinokit, noriu jums papasakoti tikrai pakankamai įdomų dalyką ir dabar tuo pačiu jūs galėsit pagalvoti, ar daro taip ar ne, nes ne per seniausiai vienas portalas paskelbė populiariausius banko kortelių PIN kodus. Jeigu dabar aš jums išvardinsiu ir jūs rasit savo PIN kodą, žinokit, rekomenduočiau jį pasikeisti. PIN kodai šiandien yra vienas svarbiausių kasdienio skaitmeninio saugumo dalių. Jie saugo mūsų telefonus, banko korteles. Ir kita jautri asmeninė informacija. Tačiau daugelis žmonių vis dar renkasi itin paprastus derinius, kurie yra lengvai atspėjami. Tai tampa ypač pavojinga, jei įrenginys pametamas arba, pavyzdžiui, patenka į netinkamas rankas. Nauja duomenų analizė rodo, kad tam tikri PIN kodai kartojasi visame pasaulyje. Todėl ekspertai ragina pasitikrinti, ar jūsų pasirinktas kodas nėra tarp dažniausiai naudojimų. Tai prašoma cnbs.com portale. Dažniausiai nutekinti PIN kodai top 15, lengvai atspėjami PIN kodai gali suteikti neteisėtą prieigą prie jūsų telefono ar banko sąskaitos, ypač pavojingi tie atvejai, kai naudojami gimimo metai, pasikartojantys skaičiai ar paprasčiausios sekos. Kaip rodo analizės duomenys, dažniausiai nutekėję PIN kodai yra nuspėjami nuo 1234 iki 0000. Tokie deriniai dažnai pasirinkami dėl patogumo, tačiau saugumo požiūriu jie yra vieni silpniausių. Tai dabar top 15 dažniausiai naudojamų PIN kodų. 1234 1111 0000 1342 1212 2222 4444 1122 7777 tada 45 49 6969 1010 4321 ir 2580. Tokie yra patys dažniausiai to 15 naudojimų. Dabar pasižiūrėkit, aš tikrai nuoširdžiai pasakysiu, pas mane nėra nei vieno iš šitų. Aš naudoju truputėlį kitokį, bet nesakysiu kokį, bet jo. Bet televizorius pas mane, irgi čia reikėjo atkurti gamyklinius parametrus. Pats pasidariau kodą, pats pamiršau, pradėjau, žinokit, vesti. Ir ką jūs galvojat? Buvo 0000. Nu, bet televizorių nieko ten nepridarysi labai. Vat, jaučiu, kas liečia bankų reikalus, telefono atrakinimus, tai vat taip va. Ekspertai pastebi, kad daugelis PIN kodų dar ir prasideda 19 arba 20, kas dažnai reiškia gimimo metus. Tokius kodus itin lengva atspėti, jeigu žmogus bent vieną kartą viešai dalyjosi savo asmeninę informaciją. Nu, dabar irgi pagalvokit. Mano telefonas, žinokit, yra atsirakinami pagal mano gimimo metus. Tai va būtent, tai va čia ir yra reikalų. Taip pat dažnai pasikartojantys skaičiai yra 111, 000 arba klaviatūros šablonai, pavyzdžiui 2580, kuris sudaro tiesią liniją skaičių klaviatūroje. Jei įmanoma, naudokite bent 6 skaitmenų PIN kodą ir biometrinį autentifikavimą, pavyzdžiui piršto atspaudą arba veido atpažinimą. Na, aišku, jeigu jūsų telefonas tai turi. Tai kaip susikurti saugų PIN kodą? Saugiausiai PIN kodai yra atsitiktiniai, neturintis asmeninės reikšmės ir nepasikartojantis. Tai dar kartelį, verta vengti gimimo metų, paprastų sekų kaip 1234, 4321, pasikartojančių skaičių 111, 0000, simetriškų derinių 1221, 2112, taip toliau ir panašiai. Kuo mažiau logikos, to daugiau saugumo. Ekspertai ragina rinktis kodus, kurių neįmanoma atspėti iš pirmo žvilgsnio. Taip kad, jo, taip ir pasidarykit, aš bent jau banko reikalus, tai tikrai esu visus pasidaręs, kur, nu čia nežinau, nebent ekstrasensas esate, jeigu atspėsite, tai tada sėkmės. Bet šiaip jo, šiaip rekomendacija, kuo įmanoma sudėtingesnį be savo gimimo metų ar panašiai. Tai va taip va. Kas liečia PIN kodus, judam toliau su muzika ir toliau kviečiu likti kartu su mūsų radijo statybė.
1: Radijo statys.

0: Reklama.
1: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
2: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Veda į vasarą. Visi keliai veda į vasarą, o mes jūs vedame į vasaros hitų istoriją ir šiandieną keliamės į 2012 metus ir čia turime atlikėją Carly Rae Jepsen ir jos kūrinys Call Me Maybe. Tai ne tik vasaros hitas, bet ir viena ryškiausių 2012 metų dainų pasaulyje. JAV muzikos žurnalas Billboard šį kūrinį oficialiai paskelbė 2012 metų vasaros daina, o singlas tapo vienu sėkmingiausių viso dešimtmečio pop muzikos kūrinių. Iš pradžių šis kūrinys buvo populiarusti Kanadoje, tačiau viskas pasikeitė, kai ją socialinėse tinkluose išgarsino Justinas Bieberis. Su draugais sukūrė virusiniu tapusi vaizdo įrašą. Netrukus daina tapo pasauliniu fenomenu. Call Me Maybe pasiekė pirmąją vietą ne 19 šalių, tarp jų JAV, Jungtinėje karalystėje ir Kanadoje. JAV ji 9 savaitės išsilaikė pirmoje Billboard karščiausių dainų šimtuko vietoje ir buvo paskelbta oficialia 12 metų vasaros daina. Ir šiaip iki šiol kūrinys laikomas vienu didžiausių 21 amžiaus pop muzikos hitų, jo įsimintinas priedainis energingas nuotaika ir milijardus perklausų surinkęs populiarumas lėmė, kad Call Me Maybe tapo tikru vasaros vakarėliu ir radio eterio simboliu.

Britney Spears Born to Me kūrinys po truputėlį keliauja į pabaigą. Į pabaigą keliauja ir pirmoji mūsų programos valanda. Lieka kiek mažiau nei 4 minutės. Iki vidurdienio lygiai 12 naujausias kelyje žinios, o po žinių rubrika ko paklausom. Jau nuo dabar galit man siūsti savo muzikinius prašymus. Juos jums grosiu iš karto po vidurdienio žinių. Nieko nelaukdamas, keliauju kartu su jumis į naują valandą ir jeigu dar kokių pranešimų turėsite, irgi visada galite pasidalinti jais, laukiam jų. Kaip ir rubrikoje, ko paklausom, taip ir pranešimai laukiami 06114222 arba mūsų Facebook'o.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Daugiausiai paramos iš pernai sumokėtų gyventojų pajamų mokesčių šiemet skirta Ukraina remiančiai viešai įstaigai mėlyna ir geltona, Rimanto Kaukieno paramos grupė ir viešai įstaigai savanoriai vaikams. Kaip rodo trečiadienį paskelbti valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys, ukrainiečiams karinė ir humanitarinė pagalba, teikiančią nevyriausybinę organizaciją, Lietuvos gyventojai rėmė pasyviau nei pernai. Mėlyna ir geltona 37,5 tūkstančio žmonių skyrė iš viso 2,73 milijono eurų, tai yra 11% mažiau. Pernai ši organizacija sulaukė 3,7 milijono eurų iš 37 tūkstančių gyventojų. Rimanto Kaukieno paramos grupė gaus 14% didesnę paramą beveik 1,5 milijono eurų iš 25,5 tūkstančio žmonių. Pernai jai savo mokesčio dalį skyrė 20,5 tūkstančio žmonių ir pervesta suma siekė beveik 1,3 milijono eurų. Nevyriausybinėms organizacijoms, meno kūrėjams ir kitiems paramos gavėjams gyventojai gali skirti iki 1,2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies. Politinėms partijoms dar iki 0,6%, profesinėms sąjungoms ir jų susivienimams iki 0,6%. Antradienį Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketą ūkininkams susiduriantiems su didėjančioms trašų sąnaudomis ir stygiumi. Išskirtiniam finansinės paramos paketui ūkininkams pritarė 576. Europos parlamento nariai 62 nepritarė, o 15 susilaikė. Galutiniam jo taikymui dar būtinas formalus Europos Sąjungos tarybos pritarimas. Europos parlamento skubos tvarka ir be papildomų pastabų pritarė Europos komisijos pasiūlymui dėl Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos pataisų, kurios numato galimybę Europos Sąjungos valstybėms padidinti maksimalų iš ankstinių išmokų žemdirbiams dydį nuo 70-75% ir pankstinti jų mokėjimą, nelaukiant tradicinio spalio 16 dienos mokėjimo termino. Be to, nuo smarkiai išaugusių trašų kainų nukentėję ūkininkai galės tikėtis išimtinės ir laikinos likvidumo paramos. Jiems ES valstybės galės kompensuoti iki 80% papildomų išlaidų trašoms. Seimas įtvirtino naują gaminančių vartotojų pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą. Pokyčiai lems kiek brangesnė pasaugojimų paslauga šiems vartotojams, o likusiems elektra pabrangs minimaliai. Be to pakeitimai ištikrins tolesnę gaminančių vartotojų plėtrą, išlaikant vadinamą į dvipusės apskaitos modelį, pagal kurį pagamintą elektrą jie saugo tinkle ir susigražina, kai jie jiems reikalinga. Seimas antradienį pritarė atsinaujinančių išteklių energetikos ir elektros energetikos įstatymų pakeitimams. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pabrėžė, kad išaugus gaminančių vartotojų skaičiui tolesnėjų plėtrai, buvo būtini pokyčiai. Jis yra sakęs, kad tai bus galima išlaikyti dvipusės apskaitos modelį ir nereikės įvesti vadinamojo grynojo atsiskaitimo modelio, kai atsiskaitoma ir elektra susigražinama tikrąją jos vertę. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, rengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu beveik 4 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
2: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskis į nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas, Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い...
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good flight.

0: Reklama. Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
1: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Dėmesio, dėmesio! Kauno rajone, akademijoje, Liepos 11 ir 12 dienomis vyks pats pūkuočiausias vasaros įvykis. Tarptautinė kačių paroda. Daugiau nei 300 pūkuotų žvaigždžių laukia jūsų. Generalinis remėjas Brit ir Karnilov. Daugiau informacijos bubaste.lt.
4: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė. Pripunsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmenį.

Vilniui su pusryčiais. Žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: O mes dar kartelį apžvelkime orus ir ketvirtadienio naktį daug kur protarpiais palis, šiaurės vakarinėje šalies pusėje vietomis ir smarkokai. Kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų vakarų perinantis į pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai sieks 15-20 metrų. Šiaurės rytiniuose rajonuose bus besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų vakarų 9-14 metrų per sekundę, vakarinėme pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų. Šiaurės rytiniuose rajonuose išliks besikeičiančios krypties 4-8, o temperatūra bus 16-21 laipsnį šilumos. Ir šiuo metu po 12 turime Vilniuje ir Kaune, Klaipėdoje 13 laipsnių aukščiau nulio.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Tactical Inverter.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvė apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: sporto žinios.
1: Kelyje trys sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Kauno Žalgiris debiutavo UEFA čempionų lygos atrankoje. Lietuvos čempionai pirmojo atrankos etapo rungtynėse namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Drita klubu iš Kosovo. Šeimininkai pirmieji pasižymėjo, kai po kampinio puikių smūgių kamuolį vartus pasiuntė Aminas Benšaibas. Svečiai rezultatą išlygino 82 minutę, kai galva kamuolį vartus pasiuntė Blerimas Krasniki. Atsakomosios rungtynės vyks Liepos 14 dieną Kosove. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Paskutinė šio etapo dalyve tapo Šveicarija, kuri 11 metrų baudinių serijoje 4-3 nugalėjo Kolumbiją. Pagrindinis rungtynių laikas ir pratesimas buvo pasibaigęs 0-0. O kitose rungtynėse įvyko įspūdingos rungtynės 3-2 Argentina laimėjo prieš Egiptą. 15 minutę egiptiečius į priekį išvedė Jaseras Ibrahimas, 67-ąją rezultatą afrikiečiams padvigubino Mostafa Ziko. 79-ąją minutę rezultatą pasaulio čempionams sušvelino Kristianas Romero, 83-ąją išlygino Lionelis Messi. Messi šiame turnyre pelnė 8-ąjį įvartį ir yra rezultatyviausias pasaulio čempionato žaidėjas. Taip pat jis pasižymėjo 9-ose iš eilės šio turnyro rungtynėse. Nuo 93-ąją minutę pergalę Argentinos rinktinį išplėšė Enzo Fernandesas. Šiaulių krepšinio stovykloje džiugios naujienos. Lietuvos krepšinio lygos rezultatyvumo lyderis 26 metų Cedrikas Hendersonas dar sezoną gins Saulės miesto garbę. Praėjusią vasarą į Lietuvą atvykęs amerikietis greitai tapo komandos lyderiu bei vienu ryškiausių šalies čempionato veidų. 1,98 cm ūgio puolėjas per 31 mačą Lietuvos pirmenybėse rinko po 18 taškų, 4 atkovotus kamuolius ir po 16,3 naudingumo balo per 29 minutes. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

Klausant iš jo Donny Montel Screw Me Up kūrinio, visada man tokia mintis, kad kaip gerai, kad mes turim ir tokių dainų, kur kartais pagalvoju, ar čia yra lietuviškas darbas? Taip, čia yra lietuviškas darbas. Donny Montel Screw Me Up, o kai tokios mintis aplanko, tai supranti, kad yra aukščiausio lygio muzika. Lieka 11 minučių iki 13 valandos. Rubriką, ko paklausom, dar tęsim. Dar turiu Gigi D'Agostino Lepešin kūrinį, kurį netrukus sugrosiu. Taip pat turiu dar ir Loco Contigo Gordo ir Rainer Zonneveld kūrinį. Ir David Guetta Let's Love, tokie kūriniai čia iki pat valandos pabaigos. Dėkoju visiems, kas esat kartu. Ir be abejo, judam toliau su geriausia muzika ir netrukus susigirdim ir žiniose.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. NATO šią savaitę paskelbta statistika patvirtina, jog Lietuva tarp alijanso narių pirmauja pagal išlaidų gynybai dalį. Lietuva šiemet gynybai suplanavusi 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai siekia apie 4,8 milijardo eurų. NATO skaičiavimu Lietuvos išlaidos gynybai siekia 5,33% bendrojo vidaus produkto. Dar vasarį dalyvaudamas alijanso gynybos ministrų susitikime Briuselyje, tokį finansavimą krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vadino lyderystės ženklu. Rodančių, kad atsakomybę už NATO saugumą reikia prisimti kolektyviai. NATO duomenimis pagal išlaidas gynybai toliau sąraše rikiuojasi Estija, Latvija, Lenkija ir Graikija, o alijanso vidurkis 2,86%. JAV prezidentui Donaldui Trumpui spaudžiant sąjungininkus ištesėti pažadą didinti gynybos biudžetus, NATO antradienį pranešė, kad pagrindinės Europos ir Kanados gynybos išlaidos 26-ais padidėjo 11%. Finansų ministerija ketina siūlyti keisti lengvatas gyventojų pajamoms iš investicijų, įskaitant ir kai kurių panaikinimą. Viceministras Lukas Jakubonis sako, kad dalis lengvatų nedėra tarpusavyje, todėl būtina jas peržiūrėti. Jo teigimu, prioritetą reikėtų teikti investiciniai sąskaitai, kurią taip pat bus siūloma tobulinti. Pasak viceministro, nesiūloma peržiūrėti tik lengvatos indėlių pajamoms, kadangi jose lėšas laiko socialiai jautresni gyventojai. Anot Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Lino Jakubonio, taigi pasiūlymai jau yra finišuoti. Tiesioje, tačiau jų rengimas pristatytas dėl vyriausybės pasikeitimo. Juos ketinama teikti rudenį. Rusija NATO penktojo straipsnio netestuos, jei nepaliksime bejonių apie jo patikimumą, sako trečiadienį alijanso viršūnių susitikime dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Pasak prezidento, tam nepakanka kartoti, koks šis straipsnis yra tvirtas. Dar prieš išvykdamas į Ankarą, prezidentas tikino, jog vieną kartą reikia pasakyti, kad penktas straipsnis yra kertinis NATO susitarimo elementas ir po to ragino prie šio klausimo nebegrįžti. Penktasis straipsnis yra NATO kolektyvinio saugumo nuostata, kurioje teigiama, kad puolimas prieš vieną narį yra puolimas prieš visas alijanso šalis. Birželio pabaigoje Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, neatmendantis galimybės, kad Rusija per ateinančius 2 metus gali surengti netikros vėliavos operaciją, siekdama pateisinti kurios nors NATO šalies narės užpuolimą. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 13, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite 16 valandą.
2: Vasara kelyje.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Reklama.
1: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Ir dar kartelį apžvelkime orus ir pasižiūrėkime, kas sinoptikai žada rytojui. O rytoj naktį daug kur protarpiais palis šiaurės vakarinėje šalies pusėje vietomis smarkiai, kai kur perkūnija vėja šiaurės vakarų vakarų, perinantis į pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai sieks 15-20, šiaurės rytinėse rajonuose bus besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Dieną rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija vietomis lis smarkiai vėja šiaurės vakarų vakarų 9-14 metrų per sekundę, o vakarinėme pakraštyje gūsiai sieks 15-18 metrų. Šiaurės rytinėse rajonuose išliks besikeičiančios krypties 4-8 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnį šilumos. Šiuo metu po 12 turime Vilniuje ir Kaune, Klaipėdoje 13.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.

Antradienį Kauno miesto savivaldybės darnios plėtros ir investicijų komitetas pritarė sprendimo projektui, kurio nustatoma būsimo apžvalgos rato kainodara. Posėdėje pirmą kartą pristatyti planuojami bilietų įkainiai, VIP gondolos kaina, diskutuota dėl maisto ir gėrimo kainų, o savivaldybės atstovai dar kartą patvirtino, kad apžvalgos ratas bus kilnojamas. Tačiau kur tiksliai jis bus pastatytas? Kol kas slepiama. Galutinį sprendimą dėl naujosios VŠI Kaunas in paslaugų kainodaros dar turės priimti Kauno miesto savivaldybės taryba. Sprendimo projektą komitete pristatė Kauno miesto savivaldybės investicijų ir projektų skyriaus vedėja Aušrinė Kustienė. Ji paaiškino, kad keičiami Kaunas in teikimų paslaugų įkainiai daliai paslaugų jie atnaujinami atsižvelgiant į rinkos kainas, o kartu nustatoma ir nauja planuojama apžvalgos rato kainodara. Pagal sprendimo projektą vienkartinis bilietas suaugusiam kainuotų 12 eurų, vaikams nuo 4 iki 15 metų, studentams, senjorams ir asmenims su negalia bilieto kaina siektų 8 eurus. Dviejų suaugusių ir dviejų vaikų šeimos bilietas kainuotų 35 eurus, o šeimai su trimis vaikais būtų taikoma 39 eurų kaina. Numatyta ir VIP gondolos paslauga. Dviem asmenims įkainuotų 50 eurų, į kainą būtų skaičiuotas putojantis vynas arba kitas gėrimas. Gondoloje galėtų būti 4 žmonių, už kiekvieną papildomą keleivį reikėtų primokėti po 25 eurus. Projektas taip pat numato nuolaidas organizuotoms grupėms, metinius bilietų paketus juridinėms asmenims, bei nemokamus bilietus vaikams iki 3 metų ir asmenys su negalia lydintiems žmonėms. Komiteto narė Adriana Filinaitė teiravosi, kaip buvo nustatyta būsimo apžvalgos rato kainodara ir kuo remiantis apskaičiuota 50 eurų kainuojanti VIP gondolos paslauga. Iš į klausimą atsakęs Kaunas in direktorius Tadas Stankevičius teigia, kad prieš rengiant kainodarą buvo analizuojami kitose miestuose veikiantis apžvalgos ratai. Pasak jo, Kauno apžvalgos ratą sudarys 31 gondolos, 31 standartinė ir viena VIP. Nors komiteto posėdėje nebuvo įvardinta, su kokiais konkrečiais apžvalgos ratais buvo lyginama rengiant kainodarą, viešai skelbiami Palangos apžvalgos rato įkainai leidžia palyginti planuojamas kainas. Pavyzdžiui, Palangoje saugose bilietas kainuoja 15 eurų, Kaune siūloma nustatyti 12 eurų kainą, vaikų bilietas Palangoje kainuoja 10 eurų, kai Kaune kainuotų 8. Dviejų saugusių ir dviejų vaikų šeimos bilietas Palangoje kainuoja 45, Kaune siūloma 35 eurų kainą. 5 asmenų šeimos bilietas Palangoje kainuoja 50 eurų, Kaune jis kainuotų 39.

0: Reklama.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

vasaros renginiai kelyje. Taip, o vasaros renginiai Kaune ir tų renginių, žinokit, turim, nors ir oras nelepina, bet yra tikrai vietų, kur šiandieną bus galima ir koncertuko paklausyti, ir filmą pažiūrėti, ir spektaklį gal kokį tą įdomesnį pasižiūrėti. Tai visų pirma, 26 metų Liepos 8 dieną, tai yra šiandien 19 valandą, visi žinantis, ko nori, turėtų pasižymėti savo kalendoriuose Pažaislio Liepo alėjos vakaruose, Adomas Vyšniauskas surengs koncertą su gyvo garso grupe. Taip kad Pažaislio Liepo alėjos vakarai, šiandieną 19 valandą, Adomas Vyšniauskas lauks jūsų. O esant, jeigu orelis truputėlį lietingas, tai jis sako, organizatoriai kviečia pasirūpinti skėčiais ir apsauga nuo lietaus arba įsigyti vietas prie staliukų po stogu. Tai jeigu dar tik tais pavyksta, pasižiūrėkit, galbūt rasit. Toliau turime 22.30 lauko kinas renovaciją. Vakar pasakojau apie vieną kiną, šiandien turime Romuvos lauko kiną renovaciją. Perfekcionistė Ilona jaučia spaudimą susitvarkyti gyvenimą, turėti namus, sėkmingą karjerą, šeimą. Pirmieji žingsniai lyg ir žengti kartu su mylinčiu vaikinu Matu, jį persikėlė į Rodo idealų būtą. Tačiau, kai prasideda namo renovacija ir akiratį atsiranda Olegas, ima skilti ne tik sienos. Pradeda iškėti ir Ilonos vidinės abejonės. O va taip, 22.30 lauko kinas pavadinimu renovacija. Taip pat šiandieną jūsų laukia ir Girstučio rūmai premjera, romantinė komedija Pasimatymų žaidimai. Girstučio rūmai, Domino teatras, 18.30. Tai va tokie pagrindiniai renginiai, tikrai yra ką nuveikti, yra ką pamatyti, yra ką pažiūrėti, yra ką paklausyti, tai būtinai tai ir padarykit.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220. Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
5: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い
6: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
7: Have a good flight.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje

0: jau laukia tavęs. Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jaukia aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
0: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar. 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22

0: rasite bilietai.lt.
1: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Nova Slipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: Radiostotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
6: Dėmesio žvejai! Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.

0: 10 minučių po 15 valandos, kaip visada sakau, gerą popietį jums radio kelyje klausytojai. Ir vėl piko valanda čia atvyksta, kuri bus nuo 15 valandos iki pat 19 valandos. Na, tos 4 piko valandos čia jūs džiugins su gera mūsų radio kelyje muzika, su Kauno kelių naujienomis, kurias, žinome, pranešate jūs patys 0611422. Galite mums pranešti savo žinias, taip pat, na, nebūtinai žinute ar telefonu, ar paskambindami galite tai padaryti, galite nuvykti pas mus į Facebooką, na, o Facebook'e atsiųskite balso žinutę. Mes jas čia tikrai pagrosime, galėsite savo balsą išgirsti, kiti išgirs jūsų balsą ir kasgi geriau, negu tas tikras kaunietis pasakys, kas ir kaip, kur čia Kaune vyksta. Na, ir tikiuosi toliau jūsų nuotaikos, na, tikiuosi, jog neblogėja, žinoma, tas oras toli gražu, jau dabar nėra vasariškas, galbūt jau dabar jau net ir iš mano komforto zonos šis oras išeina, na, bet tikėkimės, kad vėl ta saulė švies daugiau, vėl to lietaus bus mažiau, na, ir galėsime pasimėgauti šiltais gerais vasariškais orais. Na, o kasgi dabar vyksta Kaune, mes dabar ir pasižvalgysime, iš tikro per daug čia didelio judėjimo, Kaune nėra, ar ką čia pranešti, na, tikrai nebūtų galima, galbūt vienoje vietoje kyla klausimas man šiek tiek, na ir manau, kad čia tikrai yra šansas sutikti prabangią fotosesiją šiuo metu, kaip tik mačiau turėjome jau klausyti mums skambinantį, na pasistenkite paskambinti, kuomet jau eteryje nesu, nebent tai yra kelyje radaras, bet na čia panašu, jog atkarpoje tarp Basanavičiaus alėjos ir tarp Telekomo sankryžos Taikos prospekte panašu, jog čia na arba laukti nelaukti draugai, arba tikrai turime radarą, tai čia didelis jums įspėjamasis pranešimas atkeliauja ir neskubėkite, o jeigu galite ir mums užtvirtinkite tai, jo galėtume jaustis ramus. Na, visada galėsite jaustis ramus, jeigu važiuojate leistinu greičiu, žinoma. Neries krantinė ten labai lengvai šiuo metu pasispaudžia, važiuojant, na čia, nuo Jurbarko gatvės link Varnių tilto, tikrai labai menkas pūstis, na, galima skaityti dabar taip ieško medą to šieno kupetoje, bet, na, ir Birželio 23 gatvėje ten taip pat labai minimalus paspaudimai dėl kelio darbų. Taip, na, ir panašu, jog turime balso pranešimą atėjusi nuo mūsų klausytojo Dimitrijaus, tad paklausykime, ką jis mums sako, galbūt ir patvirtins apie tą esame prabangę fotosesiją ir ją. Na, užsitvirtinsime tą informaciją, tad pažiūrėkime, ką mums nori pasakyti mūsų klausytojas Dimitrijus.
1: Jau man tai Raudondario plente, važiuojant link Raudondario, prie uždarytos iki parduotuvės, kumpakojai, važiuojant link Raudondario. Gerą darbą, Dimitrijus.
0: Supratau, tai turime dar vieną fotosesiją Raudondvario plente, bet na taip, aš sikelį dar kartelį paklausysiu tą informaciją, nes kažkaip labai jau čia viskas garsiai susimala. Paklausykime dar sykį, ar gal dabar išgirsime jau tvarkingai viską.
1: Jau man tai Raudondvario plente, važiuojant link Raudondvario, prie uždarytos iki parduotuvės, kumpakojai, važiuojant link Raudondvario. Gerą darbą, Dmitrijus.
0: Supratau,
1: Raudondvario. Važiuojant link Raudondvario, prie uždarytos iki parduotuvės, kumpakojai, važiuojant link Raudondvario. Gerą darbą, Dmitrijus.
0: Supratau, Raudondvario plente prie uždarytos.

0: kitos gatvės yra lengvai pravažiuojamos ir didelių problemų čia jums nekils. Beveik 14 minučių po 15 valandos, trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia. Na ir beje, šiandien turėsime pokalbį, visai iš tikro neužilgo, po gerų 15 minučių pristatysime grupės Kandis koncertą, kuris vyks Vilniuje vasaros terasoje, rytoj 20 valandą. Kalbėsime tikrai ne su bet kuo, bet su na, legendinės grupės Antis balsu Algirdu Kaušpėdu, na, su kuriuo ir pristatysime šį rytojus koncertą. Tad taip, trumpa reklaminė pauzė. Pauza čia ir gera muzika toliau tęsiasi.
1: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night, such a perfect day.
4: Reklama.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
7: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
8: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. O dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to, na ir prateskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas savi sakinys su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios, tad turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą – net 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbūs pasiekimai, ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atnešims 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
2: Radio stotis.

0: Kelyje internetu radijas.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Dienos svečias.
1: Bičiuliai, rytoj Liepos 9-ąją Vilniaus vasaros terasoje 20 valandą vyks grupės Skandis koncertas. O šiame projekte jėga sujungia vienas iš grupės Skempi kūrėjų Viktoras Diavara ir legendinės grupės Antis balsas Algirdas Kaušpėdas, su kuriuo šiandien ir turiu garbę pasikalbėti telefonu apie šį artėjantį koncertą. Sveiki, Algirdai, kaip mus girdite?
2: Sveiki, puikiai girdžiu.
1: Ačiū Jums, jog esate radio kelyje eteryje ir tikrai smagu Jūs girdėti. Metai bėga, atrodo, tikrai ir toliau nestabdote, vis dar ta atlikėjų ugnis tikriausiai negesta. Algirdai, ir po tiek metų scenoje visokių patirčių, dar reikia save kažkaip specialiai motivuoti, norint toliau kurti ar na, tiesiog lipti sceną?
2: Na, man tai yra visada... Kiekvienas koncertas didelė šventė ir galimybė susitikti su žmonėm ir kartu pasidžiaugti gyvenimu. Va, tai nėra joks darbas, tai nėra jokia man kažkokia tai pareiga. Nu, tiesiog tai yra šventė.
1: Tiesiog šventė. Ar dar galime tikėtis, kada nors Jūsų sugrįžimo bent vienam koncertui Antie sudėtyje?
2: Ne, nu, aš nemanau, kad tai yra jau manoma, nes mes, tas mūsų senasis Antis kolektyvas jau išsiskirstė seniai, mes pabaigėm 16 metais, tačiau švęsdami 40-metį mes kartu su Viktoru Diavara padarėm tokį, na, coverių diską Antis dainų. Aha. Tai va, tai yra Antis kaip Kandis, mes pavadinom. Ta diska ir savotiškai taip kandiškai grojame. Nu, daug žvaliau, galima taip sakyti, aktualizavom savo muziką ir, na, ir pasunkinom ją šiek tiek. Aplamai mane kažkaip traukė link metalo vis kažkokie tokie ritmai. Ir dabar paskutiniai mūsų šmotai, kuriuos išgirsite koncerte rytoj, vėlgi bus ten ir Rammstein viena daina, yra coverį padarėm, dulkės pavadinom.
1: Kokia daina, jeigu nepaslaptis, iš kokios šią dainos perdarėte?
2: Čia buvo Aš zu aš.
1: O, supratau.
2: Tokia daina yra labai sena, Rammstein daina, man labai patinka. Mes ją tiesiog kažkaip tai vat asocijuojam save. Tai va, paskui... padarėm iš naujo visiškai tokią antišką dainą Salomėja Bukšlavėja. Irgi labai išėjo tokia griežta daina. Kontrolierę padarėm visiškai kitaip. Lietuvos valstybę sugruom jau vėlgi labai taip atnaujintai. Tai vat bus daug naujienų iš esmės. Ir mes vat buvom čia prieš kelias dienas Kernavės festivalyje. Labai kažkaip džiugiai mus ten ir gražiai pasitiko ir puikus buvo koncertas, o dar prieš kelias dienas Kilkim žaibų uždarėm festivalį, taip pat su šita programa. Tai irgi buvo nepaprastai gražus koncertas ir daug žmonių ir labai mus nepaleido nuo scenos, na, tikrai buvo. Puikiai šventė.
1: Wow, tikrai gera girdėti. Na ir tikriausiai vis tiek, koncerte tai leidžiate suprasti, jog tiek ir seni, galbūt Anties fanai, tiek ir visa nauja karta, na, ta jūsų Kandies kūryba tikriausiai ir skirta šiem klausytojams, ar ne?
2: Taip, nu, mūsų tų, galima sakyti, spektras arba, nu, paletė klausytojų labai labai plati, labai įvairi, nuo vaikų iki senelių. Tai kiekvienas savo atsirenka, bet žinoma, kad dabar skambės rytoj bus dvi dalys, tai pirmoji daly daugiau skambės originali Kandies kūryba, o antroji daly, na, va, tos perdirbtos perdirbiniai tie mūsų Kandies kūrybos.
1: Supratau.
2: Naujai suskambės. Tai savotiškai visiems bus ko paklausyti.
1: Supratau. Jau du albumus šiaip esate išleidę, tai galbūt tą visą albumų retrospektyvą ir galėsime išgirsti po truputėlį, ar ne?
2: Nu taip. Dabar mes ruošiamės išleisti jau trečią diską, vadinsis Metalinė Kandis.
1: Oho.
2: Tai, va, tai toks bus griežtas viskas. Bet vis, nu, vasara daug yra ir Viktoras labai važinėja per festivalius, nu, va, trūksta to laiko, kad susėsti ir pabaigt. Bet, nu, galbūt iki naujų metų kažką ir išleisim.
1: Supratau. Šiaip Kandis jau ne vienerius metus, jeigu neklystu, tikriausiai jau 8 metai skaičiuoja šis projektas, 8 metus skaičiuoja šis projektas ir tikrai, na, toks įdomus susijungimas tarp jūsų ir Viktoro Diavaros. Ir gal kiek, nelauktas?
2: Mes kažkaip labai sutarėm, labai taip greitai ir nekomplikuotai kūrėm kartu. Va, šiaip Viktoras yra nuostabus kompozitorius ir va, tas jo talentas ne visada išnaudojamas ir va, jis, va, man atrodo, kad Kandija jis labai labai stipriai na, pasireiškia būtent kaip, kaip kompozitorius.
1: Supratau. Tikriausiai tiek jūsų Algirdai vis tiek, tiek Viktoras, na jau galima skaityti, kad tai yra vis tiek dvi skirtingos kartos. Ar sunku tiems skirtingam stiliam susijungti jum kartu, įrašinėti, kurti, kažkokių nesutarimų kyla ar viskas visada kaip ir sviestai?
2: Galbūt aš nu, neuzurpuoju absoliučiai ir nespaudžiu Viktoro, jisai yra laisvas menininkas, bet kažkaip sutampa mūsų skonį, nors ir gal ir kartos, kaip jūs sakot, galėtų būti mano sunum. Ja,
1: taip.
2: Bet nu, man patinka, vat, nežinau, aktualizuoti viską ir pasižiūrėti iš naujo. Ir aš savo gyvenime visą laiką taip elgiuosi ir tiek vat, kaip rašytojas, kaip architektas ir kaip muzikantas. Visą laiką ieškau kažko naujo ir man tas įdomu tie ieškojimai. Tai galbūt va tas kažkoks toks nerimas ir traukia kartu kažką dirbti, kurti kažką.
1: Supratau, užsiminėte, pasakėte žodį architektas ir ant liežuvio galo. Dabar, na, vyks visas koncertas Vilniaus vasaros terasoje ir jeigu neklysiu per tikriausiai pasivaikščiojimų laidą kartu su Zemkausku prieš keletą metų teko girdėti jūsų žodžius, jog norite būti daugiau žinomas kaip architektas nei muzikantas, ar aš klystu tai pasakęs?
2: Na, iš tikrųjų mano architektūrinė karjera susiklostė puikiai ir aš jau, kai buvau kuriam laikui na, išėjęs iš architektūros, tai jau galvojau nebegrįšiu ir dirbau ir televizijoje ir buvo tas vat, ilgas laikotarpis, kai tiesiog muzikavau, bet kažkaip tai, na, kai kritiškai pamačiau, o kuogi čia dabar užsiimti 93 metais po visų tų televizijos nuotykių, pagalvok, kad vis dėlto, nu, tą, ką esi baigęs, kur esi profesionalas, tą reikia ir tuo reikia ir užsiimti ir duoną pelnytis iš to. Na ir po truputį sugrįžau į architektūrą ir pastaruosius 20 metų tikrai daug kas na, buvo padaryta ir nesiskundžiu savo architektūrinę karjerą nekiek.
1: Supratau. Tai jūs kaip architektas, Algirdai, pavyzdžiui, vasaros terasa, atitinka jūsų kaip architekto standartus?
2: Na, sunku pasakyti, kaip architekto. Nu, tai yra labai puiki vieta, labai centre Vilniaus, labai šaunus kiemas. Na, ir susirenka ten puikiai visada publika, ne kartą teko ten koncertuoti. Va, tai aš labai laukiu to koncerto ir manau, kad bus tikrai graži šventė.
1: Taip, tikrai teko tą vietą matyti ir tikrai, na, nenuostabu, kodėl tą vietą pasirinkote. Ar rytoj vasaros terasos scenai paruošite kokių nors galbūt specialių vizualinių sprendimų? Ko apskritai, na, būtų galima tikėtis tiek iš... Apie muzikinę programą jau kalbėjome, bet iš tų, na, visokių vaizdinių dalykų.
2: Ne, nu, galbūt ant kažkokių tai vizualinių reikalų gal tiek nebus, bet bus padidintas sąstatas Kandijas. Va čia jau yra iš tikrųjų didelė naujiena ir va tie, kas ateis į tą koncertą, nu, iš tikrųjų nusteps, nes pamatys kelis naujus visiškai muzikantus, grojančius su mumis.
1: Supratau.
2: Kaip surprizą tam tikrą, kaip staigmeną. Va, tiem, kurie vis dėlto nuspręs ateiti.
1: Taip, jo ko daugiau reikia. Gera grupė, gera muzika, na jau vaizdiniai dalykai vis tiek turėtų būti antrame plane. Ką dar norėtumėte, Algirdai, perduoti mūsų radio kelyje klausytojams, kurie, na, žinoma, planuoja atvykti jau į grupę Skandis koncertą rytoj ir galbūt, na, paskatinti jį atvykti kitus?
2: Na, aš neabejoju, kad tikrai susirinks pilnas kiemas, kartu pabūti, kartu pasidžiaugti ir mūsų programa dabar, kurią mes čia ir buvom paruošintiems festivaliams, mes tą pačią programą čia rodysime, na, jinai yra labai tokia įvairialypė ir na, galbūt pirma dalis tokia šiek tiek rimtesnė, antra dalis labai tokia triukšminga, sakyčiau, va, ritmiška. Tai va, tai aš kviečiu tiesiog ateiti ir pasidžiaugti gyvenimu, tiesiog, nu, pasidžiaugti, kad gyvenam laisvo šaly ir kad esame nuostabi tauta ir tiesiog džiaukimės tuo.
1: Super. Ačiū labai, Algirdai, už jūsų laiką mūsų eteryje ir na, man asmeniškai didelė garbė jūs čia turėti šiame eteryje ir pakalbinti.
2: Ačiū.
1: O aš visus radijo kelyje klausytojus kviečiu rytoj Vilniaus vasaros terasoje 20 valandą atvykti į vykstantį grupės Skandis koncertą, kuriame išgirsite ir šiandien su mumis kalbėjusi Algirdą Kaušpėdą ir grupės Antis, taip, iš grupės Antis ir grupės Skamp narį Viktorą Diavarą. Sėkmės Algirdai, gero koncerto, o mes pagrokime grupės Skandis. Daina,
2: ačiū labai. Ačiū.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: 8 minutės lieka iki 16 valandos, taip pat tą pačią 16 valandą girdėsite pirmasis piko valandos žinias. Kol kas Kauno keliuose, žinokite, na, tikrai niekur per daug neusistoviniuosite. Na, jog ten Birželio 23 gatvėje matosi šiek tiek spūsčių, tai, na, juk ten natūralu vyksta kelio darbai, teks galbūt ten vos pastoviniuoti. Iš svarbesnių pranešimų, na, Aukštaičių gatvėje, visai šalia Šilo parduotuvės, netoli jos, netoli Savanorių prospekto eismo įvykis yra įvykęs, tačiau būkite atsargesni. Na ir taip pat dvi prabangios fotosesijos Kaune šiuo metu yra fiksuojamos. Viena iš jų yra Taikos prospekte tarp aklųjų sankryžos važiuojant ir Telekomo sankryžos. Bent jau aš taip galiu šiuo metu pasakyti, galbūt jūs žinote tikslesnę vietą, bent jau man, mano išmaniajame žemėlapyje tenka matyti iš ten ateinančius įspėjamuosius pranešimus, kol kas dar tik tai neturiu patvirtinimo, kad čia tikrai yra tas radaras. Tad didelis įspėjimas kol kas iš manęs, jog Taikos prospekte važiuojant tarp aklųjų sankryžos ir tarp Telekomo sankryžos, ten, na, plius minus viduryje turime radarą, manau. Taip pat Raudonvario plente prie uždarytos iki parduotuvės važiuojant į Raudonvario pusę, sako mums Dimitrijus, jog ten dar vienas radaras yra. Taip, na, o kol kas, kaip ir minėjau, jokių didesnių spūsčių neužfiksuota, žinoma, tikriausiai po 16 valandos bus tų spūsčių ir kelyje radaro metu tikiuosi, jog tikrai turėsime ten ir dalyvių ir, na, juk, žinoma, kelyje radare mes ir norime kažkam juk atiduoti prizą, du bilietus į Cinnamon kiną. Tad liekame toliau su radijui kelyje, gera muzika ir 16 valandą susigirdime žiniose.
1: Radijo stotis kelyje.
2: Tas pasaulis, nuo kurio pavargi niekada nepavargi. Kur pamestas yra tavo tėvas? Kur gyvena sielos pamirštas savo motinas? Kieno kape užkasta dabar laisvė? Kieno kape užkasta dabar laisvė? Kieno kape užkasta dabar laisvė? Kuriame turime? Kieno kape?

0: Kelyje. Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta dešimtims tūkstančių patikrintų palestiniečių civilių, naujienų agentūrai AFP pranešė vienas tarybos pareigūnas. Pareigūno teigimu ši zona galėtų tapti pradiniu tašku palestiniečių technokratų komitetui. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpiu pasibaigus karui. Bandomoji zona, kuriai taryba numatė vietą Rafaho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra veikianti prižiūrint taikos tarybai. Prancūzijos konkurencijos priežiūros institucija trečiadienį apkaltino Jungtinių valstijų technologijų milžinę Meta, kuriai priklauso Facebook ir Instagram socialiniai tinklai, padarius rimtą ir tiesioginę žalą Prancūzijos žiniasklaidai, nes ji nesumokėjo kompensacijos už perpublikuojamą turinį. Tarnybai įpareigojo Jungtinių valstijų technologijų milžinės surengti derybą su pagrindiniais laikrašiais ir naujienų agentūromis dėl mokėjimo už jų turinio naudojimą pagal 2019 Europos direktyvą, perkeltą į Prancūzijos teisę. Pagal šį teisės aktą socialiniai tinklai privalo mokėti už perpublikuojamą naujienų turinį. Baltarusis verslininkas Dmitrijus Skinderevas teigia, kad dėl kritikos Svetlanos Cichanovskajos biurui jam grėsė netekti pabėgėlio statuso ir leidimo gyventi Lietuvoje. 2020 lapkritį Cichanovskajos kvietimu į Lietuvą atvykęs verslininkas tvirtino turintis iki 2027 galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje ir pabėgėlio statusą, tačiau birželį buvo iškviestas į migracijos departamentą. Jo advokatas Michailas Parchimovičius sako, kad migracijos departamento pranešime parašyta, jog Skinderevas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, jog Ukrainos NATO narystės klausimas sugrįš į alijanso darbotvarkę. Prezidento teigimu, Ukraina jau nebėra tik saugumo garantijų siekianti šalis, jos kariuomenė tampa viena stipriausia Europoje. Nausėda pabrėžė, kad Ukrainos integracija į Europos Sąjungą taip pat būtina suteikti žalią šviesą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

super vasariškas gabaliukas šiuo metu skamba radijo kelyje eteryje. Super Funk, Lucky Star. Na tikrai norisi taip net... Na, paklausykime dar truputėlį. Žinokite, norisi net savo kėdėje truputėlį pajudėti, pasikratyti, na gal dar pasikratyti nereikia, palaukti penktadienio, bet taip, toliau piko valanda čia tęsiasi, dar viena nauja piko valanda čia atvyksta ir ją įvažiuojame. Ir čia aš toliau Daumantas su jumis iki 19 valandos leisiu laiką, kalbėsime apie kelius, visai neužilgo ir apie orus pakalbėsime, galbūt ir dar apie vieną kitą dalyką, na, kuriuos vadiname čia bimbam dalykais, kurie nelabai yra susiję su keliais, na, bet dabar koncentruojamės į kelius, o šiuo metu keliuose galime matyti, jog turėjome prabangių fotosesijų, truputėlį išseniau, ir vis dar viena fotosesija vyksta, kaip pranešė mums mūsų klausytojas Dimitrijus. Ir Raudonvario plente prie uždarytos iki parduotuvės, važiuojant į Raudonvario pusę, čia turime radarą, reikia čia pasisaugoti. Taip pat ir Taikos prospekte, na, važiuojant tarp Aklųjų sankryžos ir tarp Telekomo sankryžos, na, ten toje kelio atkarpoje, galbūt labiau tarp Basanavičiaus alėjos ir Telekomo sankryžos Taikos prospekte, čia aš tikiu, kad vis dar, kad čia tikrai yra prabangi fotosesija. Jeigu klystų, paneikite mane, bet bent jau, na, tų įspėjamųjų pranešimų tikrai, mano manimu, čia jį yra. Bet kol kas, na, dar kūniečiai, kurie važiuojate Taikos prospekte, parašykite, paskambinkite 0611 422 ir pasakykite, galite ir Facebook'e, nepamirškite, galite balso žinutę pasakyti, labas, tikrai ten fotosesija yra, arba dar koks kitas dalykas. Dar viena žinutė, kurią siunčia mums Dimitrijus, yra tai, jog važiuojant Karaliaus Mindaugo prospektu ir sukant į Birštono gatvę pirmoje juostoje yra, na, sakė, didžiausia duobė išrausta ir, na, tiesiog prašo jūsų pasisaugoti ir ten būti atsargesniais. Kelininkai ten tą duobę padarė, na, aš pats nematau, kokia ten dar ta duobė ten jau super didelė, na, sakė, kad tikrai didelė, tad gal ten ir kelia šiek tiek pavojų, tad neskubėkite niekur, viskas bus gerai. Žiūrint kitus dalykus, ar kur nors eismo įvykių čia nėra rimtesnių įvykę, na, bent jau mano matymu arba žinių gautų, tai kol kas kaip ir nėra, bet bent jau žiūrinti pasispaudimus, tai, na, čia jau pramonės žiedas labiausiai, na, sunkiausiai juda, atrodo, tarp šeštojo forto žiedo ir pramonės žiedo toje atkarpoje, na, į kitą pusę važiuojant, tai tik tai nuo Saulės. Tai, na, čia jau pramonės žiedas labiausiai, na, sunkiausiai juda, atrodo, tarp šeštojo forto žiedo ir pramonės žiedo toje atkarpoje, na, į kitą pusę važiuojant, tai tik tai nuo Saulėtikos žiedo iki Muravos sankryžo,

0: Jau tilto ten taip pat. Nedidelė spūstis, tiesiog, na, įspėjau, kad gali tekti vieną kitą minutėlę galbūt pastoviniuoti. Taip, na, o dar ką šiuo metu mes matome, matome tai, kad jau ir A1 kelias pradeda rodyti savo pirmuosius ragus, na, atvažiuojant nuo Vilniaus ties Martinava, ten eismo šiek tiek sulėtėja, na, bet jau toliau ties Muravos veduku, jau ten, na, tokia, šiokia tokia spustelė yra kelias minutės, gal ten teks pastoviniuoti, na, bet bendrai ten nuo Muravos veduko iki Ašigalio veduko toje, kad atkarpoje kelias pradeda lėtėti, na, kelias lėtėti, kelias juk nesulėtės, bet eismas pradeda lėtėti, tad gali tekti ten pastoviniuoti. Ir nuo Karmėlovos atvažiuojant ten dar prieš nusukimą Islandijos plentą irgi šiek tiek minimaliai jau dabar, na, žiūrint į priekį panašu, kad gali tekti pastoviniuoti ir net jau tunelio gatvė irgi ten jau minimaliai važiuojant link geležinkelio stoties, dar ten iki Dainų slėnio automobilių nėra, bet... Taip, jau tos pirmosios, pirmieji ženklai, kur tos spūstis turėtų didėti, tikrai pradeda matytis. 15 minučių po 16 valandos, dabar trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia, neužilgo ir orų prognozę mes jums pranešime, nors sužinosime, ar pagerės tie orai, bent šiek tiek Kaune ir visoje Lietuvoje artimiausiu metu.
1: Radio stotis. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: 24 minutės po 16 valandos metas orų prognozei. Ketvirtadienio naktį daug kur protarpiais palis, šiaurės vakarinėje šalies pusėje vietomis smarkiai, kai kur perkūnyje, vėjas šiaurės vakarų, vakarų perinantis į pietvakarių nuo 9 iki 14, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 20, šiaurės rytiniuose rajonuose bus besikeičiančios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnyje vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nuo 9 iki 14, vakariniame pakraštyje gūsiai sieks nuo 15 iki 18 ir šiaurės rytiniuose rajonuose išliks besikeičiančios krypties nuo 4 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 17 iki 21, Kuršių mariose svyruos ties 17 ir Baltijos jūroje svyruos tarp 17 ir 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 14 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
6: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Kelyje internetu radijas.lt.
1: Ponas ir ponai, piko valanda.
2: 36 minutės po 16 valandos. Bičiuliai, ar esate, na tikiu, kad tikrai esate kažkada kokiame nors ginče sudalyvavę, arba norėjote įrodyti savo nuomonę, kad kurisgi telefonas yra geresnis. Ar ten iPhone'as, na tikrai visi ten giria iPhone'us. Galbūt esate tas, kuris linkęs Huawei telefonus ar Xiaomi ir panašiai. Na ir kad ir kas, kad ir kokia ta konkurencija bebūtų, žinokite, Samsungas ruošia visišką revoliuciją ir sako, kad telefonus krausite vos kelias minutes. Tad, na, Samsungo fanai gali tikrai pradėti džiaugtis. Naujoji technologija turėtų gerokai prailginti žmonių telefonų veikimo laiką, pagreitinti įkrovimą ir beveik visiškai pašalinti gaisro riziką. Bendrovė Samsung Electronics paskelbė planuojantį 2027 metų antroje pusėje pradėti masinę kietojo kūno baterijų gamybą. Naujoji technologija pramonėje jau vadinama svajonių baterija. Turėtų gerokai prailginti Galaxy išmaniųjų telefonų veikimo laiką, pagreitinti įkrovimą ir beveik visiškai pašalinti gaisro riziką. Tai rašo Phone Arena. Pagrindinis kietojo kūno baterijų skirtumas nuo šiandien plačiai naudojimų ličio jonų akumuliatorių yra tas, kad jose vienoje skysto elektrolito naudojimas kietasis, kad jose vietoje skysto elektrolito naudojimas kietasis. Tai leidžia naudoti metalinio ličio anodą, padidinti energijos tankį ir sumažinti baterijos dydį. Taip, tikrai labai įmantrų žodžiai, kuriuos net man sunku perskaityti. Dėl to akumuliatoriai tampa lengvesni, kompaktiškesni ir gali sukaupti daugiau energijos, išlaikydami tuos pačius matmenis. Dar vienas svarbus privalumas yra įkrovimo greitis. Dėl geresnio jonų laidumo ir efektyvesnio šilumos išsklaidimo, tokios baterijos ateityje galėtų būti įkraunamos vos per kelias minutes. Na, o kadagi tokios baterijos pasirodys Galaxy išmaniosiuose telefonuose? Nors Samsung kol kas oficialiai nepaskelbė, kada pristatys pirmąjį išmanųjį telefoną su kietojo kūno baterija, analitikai mano, kad ši technologija pirmiausia pasieks mažesnius įrenginius, tokius kaip būsimi Galaxy Watch išmaniai laikrodžiai ar Galaxy Ring išmanusis žiedas. Kalbant apie išmaniosius telefonus, tikėtina, kad Galaxy S27 serijoje dar bus naudojami tradiciniai akumuliatoriai, o kietojo kūno baterijos debituos Galaxy S28 linijoje, kuri prognozuojama bus pristatyta 2028-aisiais. Jei šios prognozės pasitvirtins, naujieji Samsung flagmanai vienu įkrovimu galės veikti kelias dienas, o jų baterijos bus kraunamos gerokai greičiau nei dabartinių konkurentų įrenginių. Analitikai kietojo kūno baterijas vadina kitu energijos kaupimo technologijų raidos etapu. Jos turėtų būti naudojamos ne tik išmaniosiuose telefonuose ir nešiojamos įrenginiuose, bet ir elektromobiliuose bei robotikoje. Na, tad įsivaizduokite, kai būna, ar gali tuot paskambins čia, tiesiog duo greit pasikrausiu telefoną, 1-2 ir viskas yra tvarkoje. Jeigu norite, pasidalinkite, kodėl jūs naudojate vienus telefonus ir galbūt galvojate, kad kiti yra, na, galbūt pagal jūs visiškas šlamštas. Prašykite mums į radijo kelyje Facebooką, na ir tikrai pasidalinsime vėliau tuo eteryje.

0: Reklama. Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
1: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: 8 minutės lieka iki 17 valandos, na ir už gerų 20 minučių pradėsime ir kelyje radarą, na tikrai už gerų 20, gal net truputėlį daugiau, ir kelyje radare galėsite skambinti gyvai, galėsite ir turėsite progą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną, svarbiausia paskambinti, svarbiausia pranešti kokią gerą aktualią Kauno kelių informaciją, na ir žinoma išklausyti iki galo radaro, kad kuomet nuskambės jūsų vardas, jūs galėtumėte tą prizą atsiimti. Na taip, o Kaunas pilnėja, čia tikrai yra šiuo metu ir prabangių fotosesijų, ir spūsčių nemažai, taip pat ir eismo įvykių, net sunku čia pasirinkti, nuo ko pradėti. Taip, atrodo, kad vis dar Raudonvario plente, sakė, prie uždarytos iki parduotuvės važiuojant į Raudonvario pusę, vis dar prabangi fotosesija čia vyksta, reikia pasisaugoti, na ir Taikos prospekte. Nesu tikras, bet tikriausiai prie Šilo parduotuvės netoli vis dar ten taip pat radarą turime ir čia tikrai reikia pasisaugoti, neskubėti ir jokių didelių problemų jums čia tada nekils. Taip pat dar viena vieta, kur šiuo metu reikėtų pasisaugoti, tai yra Dariaus, na, prie Dariaus ir Girėno gimnazijos čia Vytauto prospekte. Na, bent jau vieną įspėjimą į pranešimą matau, žinoma, jūs visada galite mane informuoti, parašyti, ar tikrai yra vienoje gatvėje ar kitur, galbūt klystų, galbūt nėra, 0611422 ir mūsų Facebook'e siūskite ir balso žinutę, mes ją pagrosime mūsų eteryje. Taip, kalbėjau, jog matome ir eismo įvykį, taip, Švenčionių gatvėje. Turime vieną eismo įvykį įvykusį, na, bet čia tikrai tas Švenčionių gatvė nėra tokia ir trumpa. Na, galėčiau pasakyti, kad arčiau Kaišiadorių gatvės, bet, na, čia taip sunko, ką net įvardinti, aš kuomet Kauno dar tikrai taip gerai čia nepažįstu. Tad važiuokite tiesiog atsargiau Švenčionių gatvėje, na, čia arčiau Kaišiadorių gatvės tas eismo įvykis yra įvykęs. Taip, na, o žiūrint kitur, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto irgi spaudžiasi, ten taip pat sakė, jog važiuojant Karalius Mindaugo prospektu ir sukant į Birštono gatvę, pirmoje juostoje yra išrausta didelė tobė kelininkų, tai ten taip pat reikia pasisaugoti. Tunelio gatvėje irgi spaudžiasi ties. Na, gerai, tai pratęsiu vėliau, bet turime žinutę. Ačiū mūsų klausytojui Andriui, sako taip, Taikos prospekte priešai Šilą turime prabangę fotosesiją. Ačiū tau, Andriau, ta tikrai tvirtino šią informaciją. Taip, na ir dar vienas eismo įvykis, Minkovskių gatvėje, čia irgi yra matomas, na, važiuojant, panašu, kad arba nuo Čiurlionio tilto, čia link Aleksoto tilto, na, tokia kelio viduryje, Minkovskių gatvėje tarp Čiurlionio tilto ir tarp Aleksoto tilto, tačiau irgi turėkite tai omenyje, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas Pilies žiede, na, čia irgi atrodo lyg iš Šauklių gatvės, įvažiuojant į Jonavos gatvę, na, bet galima sakyti, viduryje tarp Šauklių ir tarp Jonavos gatvės, čia eismo įvykis dar vienas yra įvykęs. Na, čia tikrai žinokite, nuo ko sunku net pasirinkti, nuo ko pradėti. Taip, tunelio gatvėje kalbėjome iki geležinkelio stoties važiuojant ten iki Dainų slėnio, o dabar yra automobilių, toliau Juozapavičiaus prospektas ten taip pat važiuojant iki Čiurlionio tilto, ilga juostelė, wow, ten, na, vos ne iki Sandėlių gatvės yra nusidriekusi, įdomu, kasgi ten vyksta tokio, jog tokia spūstis didelė ten. Na ir Pramonės prospektas, ten irgi, nuo Draugystės gatvės iki Šešto forto žiedo, Kalantos gatvė iki Šešto forto, nuo Šešto forto Baršausko gatvė irgi pilnai spaudžiamės iki Breslaujos gatvės, bent jau man, taip yra matoma, žinoma, galite mane paneigti, visados Draugystės gatvė važiuojant ten, na, dar prieš, nuo Technikos gatvės važiuojant dar prieš Pramonės prospektą ir toliau iki Draugystės žiedo spaudžiamės, toliau Taikos prospektas, na, ten nuo Pramonės žiedo iki Taikos žiedo, truputėlį ties Telekomo sankryžą ir vėliau vėl, nuo už Telekomo sankryžą šiek tiek ties Basanavičiaus alėja, Birželio 23-osios gatvė ties savanoriais, Kovo 11-osios gatvė ties savanoriais, na ir žinoma, nuo Pramonės žiedo važiuojant link link Muravos sankryžos, irgi ten mes pasispaudžiame šiek tiek. Taip, šiek tiek 9-as fortas atvažiuojant nuo Klaipėdos, ten taip minimaliai, nieko per daug rimto, nieko per daug dramatiško, bet drama tikrai prasideda atvažiuojant nuo Vilniaus, ten ties ateities plentu. Eilutė yra iki pat, nagi kaip ši vadinasi vieta, taip, iki Ašigalio viduko, net nežinau, kodėl čia taip pasimiršta, bet taip, nuo ateities plento spūstis iki pat Ašigalio viduko, ilga juostelė ir atvažiuojantis nuo Karmėlovos, na ten tokios juostelės nėra, bet dar prieš įvažiavimą į Islandijos plentą, ten irgi kiek tenka matyti, kad na, tenka pasispausti ten. Na ir atrodo, tai yra viskas, 3 minutės lieka iki 17 valandos, susigirdėsime jau kelyje radaro valandoje, na ir tikriausiai atsisveikinsiu šią valandą su jumis. Dar su žinute, rašo Andrius, mums sako, taip pat važiavau neseniai pro Raudonvario plente, na, pro Raudonvario plentą, ir ten turime prie betono centro. Tad, na, galbūt Andrius mums dar aiškiau tvirtina, tad galbūt ne prie uždarytos iki, bet prie betono centro. Tuomet taip, užsirašau ir, na, bus tikriausiai, manau, daugeliui truputėlį aiškiau. Ačiū tau, ačiū Andriui, ačiū visiems kitiems, kurie šią valandą dalinosi visą informaciją, toliau gera muzika ir susigirdime radaro valandoje.
1: Vairuotojai, būkit drausmingi, neviršykite saugaus leistino greičio.

0: Реклама.
1: Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte jūs, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. O dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to ir pratęskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir, na arba kitaip pataginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, na, tuomet puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jokia čia nesukurta su dirbtiniais intelektais ir panašiai. Na ir jei tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 30 pirmosios, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą – net 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į banko sąskaitą.
0: Radijas kelyje. Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos – santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
7: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
0: Have a good flight.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt. Siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
9: Dėmesio, dėmesio! Kauno rajone, akademijoje, Liepos 11 ir 12 dienomis vyks pats pūkuočiausias vasaros įvykis. Tarptautinė kačių paroda. Daugiau nei 300 pūkuotų žvaigždžių laukia jūsų. Generalinis remėjas Brit ir Karnilav. Daugiau informacijos bubaste.lt.
10: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
11: Kelyje radaras.
12: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
13: Beveik 20 minučių po 17 valandos ir kaip dažniausiai tokiu metu mes startuojame su pirmuoju aktyvuojamu kelyje radaru. Galite skambinti mums dabar gyvai, kauniečiai 0374222202 į mūsų gyvąją liniją, pasidalinti, na, kokią nors aktualią Kauno kelių informaciją ir turėti šansą ties 18 valandą, ties rubrikos pabaiga, laimėti du bilietus į Cinnamon Kin.

0: Na ir turime pirmąjį klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
1: Sveiki, Saulius.
0: Sveiki, Sauliau. Kaip šiandien, ar neliūdna tokiu, galbūt ne pačiu geriausiu oru? Ne. Kaip keliai šiandien?
1: Ne, kaip spusti stovi, neliūdna.
0: Ai, neliūdna, ar ne, supratau. Gerai, tai kur, kokiais spusti šiuo metu esate?
1: Chemijos gatvė, čia nevažiuojam.
0: Ai, chemijos gatvė nejuda, ar ne, visiškai?
1: Ne, labai juda iš lėtų, taip, nuo jutos.
0: Supratau, gerai, ačiū labai, Sauliu, už skambutį. Laikykitės, kantrybės, iki.
1: Iki.
0: Taip, chemijos gatvė labai lėtai, sako Saulius, jog juda 0374222202 ir toliau galite skambinti, kol jūs būsite aktyvus, na ir kol aš nepasakysiu galbūt savo visos tos bendros informacijos, tol dar būsime eteryje, turime dar vieną skambutį, puiku. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki,
0: sveiki. Dar galite pakartoti vardą?
2: Žilvinas.
0: Taip, Žilvinai, visą laiką kažkodėl aš jūsų vardo iš pirmo karto neišgirstu. Sakykite, ką matote šiuo metu Kaune?
2: Daug, nežinau, nuo kurios vietos pradėti.
0: Pradėkite nuo bet kur.
2: Nuo bet kur. Tai Šančiai važiuojant link Panemunės, tenais nežinau kas, net nemačiau užkištą.
0: Supratau.
2: Vytauto prospektas visas, Parodos kalnas, aš ten dar mačiau Karaliaus Mindaugo irgi po truputėlį užčiojasi. Daug kaip ir nepastebėjau.
0: Supratau, Parodos kalnas tiek į viršų, tiek į apačią, ar tik tai vieną kokią pusę?
2: Žemyn tik.
0: Tik žemyn, supratau. Gerai, ačiū už gerą informaciją, Žilvinai.
2: Kipro Petrausko vadvizualė, kadangi dabar tik užtilau, Kipro Petrausko irgi yra apie juostelės užimtos.
0: Apie juostos Kipro Petrausko.
2: Ir į vieną, ir į kitą pusę.
0: Aišku, gerai, super, super, Žilvinai, puikia informacija, gerų kelių. Iki.
2: Dėkui, iki.
0: Taip, na jau Saulius ir Žilvinas turi šansus pasimti bilietus į Cinnamon Kiną 0374222202. Galite turėti šansų ir jūs tik. Na, svarbiausia mums paskambinti ir pasidalinti aktualią informaciją, galbūt pagelbėti kitiems Kauno vairuotojams, apsisaugoti nuo kokių nors netikėtų situacijų, pavyzdžiui, štai kokia prabangi fotosesija šauna vienoje ar kitoje vietoje. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Andrius.
0: Sveiki, Andriau, kaip jūs šiandien laikotės?
3: Neblogai, bet aš šiandien kaip visą laiką tik apie fotosesijas, tai dar vieną užmačiau.
0: Puiku
3: tai,
0: tinka.
3: Tai nerės krantiniai link Šilainių, važiuojant prie Demokratų gatvės, prabangi fotosesijas. Susikirtimas su Demokratų gatvė, kaip sakant.
0: Ai, su Demokratų gatvė, supratau. Labai dažnai ten kažkaip paskutiniu metu tos fotosesijos atsiduria, bet
3: jo.
0: Taip, ačiū, Andriau, už gerą informaciją. Gerų kelių, iki.
3: Dėkui visą.
0: Taip, na puiku, jau trys fotosesijos yra fiksuojamos, na klausimas, kiek šiuo metu ta informacija vis dar yra aktuali vienoje ar kitoje vietoje, na bent jau visos laidos metu buvome gavę žinių, jog Taikos prospekte tarp Aklųjų sankryžos ir Telekomo. Ten sankryžos mes turėjome vieną radarą, taip pat Raudondvario plente prie Betono centro ir dabar Neries krantinėje, dar vieną skambutį turime. Kelyje radaras, kuo vardu, sveiki.
4: Sveiki. Nuo Urmo iki Muravos pramonės stovi. Raudonuoja.
0: Nuo Urmo iki Muravos pramonės stovi. Supratau, Dimitrijau, šiandien su...
4: Nu, Dimitrijus iki Malonaus.
0: Gerai, iki Dimitrijau. Ar Dimitrijus sakė, kad šiandien jis be dovanų, ar su dovanom? Na gerai, paliksiu vardą, galbūt patvirtins mums vėliau Dimitrijus. Galite ir jūs būti toliau kiti, kurie turės šansus laimėti bilietus į Cinnamon Kiną. Svarbiausia, na, sudalyvauti. Mūsų rubrikoje Kelyje radaras kažkas šią galimybę ir naudojasi. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
5: Sveiki, Gintaras.
0: Sveiki, Gintarai. Kaip jūsų šiandien nuotaikos šią lietingą dieną Kaune?
5: Geras nuotaikos, biškai, reikia specialiai.
0: Tai kurioj jūs pustelėjo šiuo metu?
5: Nuo akademijos link mėgos, šį jau depo nedavažiavo, šį jau sunkiai visi važiuoja kažkodėl taip.
0: Wow.
5: Ir Ingaudus irgi mačiau ten pustelė nemaža prie Lampėdžių, irgi taip standartiškai daugiau mašinų,
0: kad
5: nori nusileisti.
0: Supratau, o važiuojant nuo akademijos iki mėgos, nuo kur dar kartelį galėtumėte patvirtinti?
5: Dar depo nedavažiavus, jau šį čia visi jau palengva.
0: Supratau. Gerai, ačiū už gerą informaciją, Gintarai. Iki, ačiū, kad esate su radaru.
5: Vieta.
0: Taip, na, kaip visada, smagu žinoti, jog aktyviai čia... Na, jog tą pagrindinį radaro tikslą paredate išpildyti ir toliau kviečiu tai daryti. 0374222. 02 radaras tęsiasi tol, kol jūs norite jame dalyvauti, o mes tai, žinokite, tikrai norime, kad jūs čia dalyvautumėte ir savo žiniomis dalintumėtės. 0374-222-02. Na, jeigu toliau tų skambučių dabar jau nebus, na, manau, tuomet bus galima keliauti į šiek tiek, na, į trumpą muzikinę pauzę, po to dar turėsime šiek tiek reklaminės pauzės, na, ir po to jau vėl sugrįšime į dar vieną radarą. Gerai, paskutinis šansas, 5, 4, 3, 2, 1, tvarkoje. Ką galėjome, tą išgirdome, būkite saugus, važiuokite atsargiai ir klausykite geros radio kelyje muzikos.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Kreiverta.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Lyp čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lyp Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: Hansen, ascendente no armora.
1: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
2: Kelyje radaras.
3: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
4: Dar vienas kelyje radaras startuoja ir toliau laukiame jūsų skambučių į mūsų gyvą eterį. Vau, kaip čia greitai darbuojatės. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
5: Sveiki, dar sveiki, Gintaras.
4: Taip, Gintarai, ką mums dabar pranešite?
5: Tai ten pusės gaunasi vien, kad įvandžiodavo, kas nori daug kas nusukti ir jau ir nuo Šilainių, kas ten važiuoja jau stovi ir nuo Megos atvažiuojant į Vandžiogalą irgi visą jau stovi.
4: Žodžiu, reikalų yra ir bus dar panašu, kad...
5: Nuo Vilniaus ir mačiau reikalų jau.
4: Supratau, gerai, ačiū labai už skambutį.
5: Nes nuo Karmėlovas, kas atvažiuoja link, Mėgas nori nusukti, irgi jau ten nemažai mašinų.
4: Jau ir nuo Karmėlovas, supratau. Na, čia visą kainą aš narsakai,
5: ir nuo miesto irgi, kas Mėgos pusę nori važiuoti visur, užkimštą tą pusę.
4: Wow, na taip, tikrai yra čia reikalų. Supratau, ačiū už tokią išsamią informaciją, Gintarai. Tikrai yra už ką, ačiū jums. Taip, na žinau, kad jau norisi pasakyti, nėra už ką, žinoma, kad yra už jūsų informaciją. Mes dar ir kaip turim už ką jums padovanoti prizų. Ir tai bus du bilietai į Cinnamon Kiną, visai neužilgo sužinosim, iš tikro, kam jie atiteks. Radijas kelyje, klausome jūsų.
6: Sveiki, sveiki, Žilvinas.
4: Taip, Žilvinai, ką pranešite dabar?
6: Kas važiuoja su keliu prospektu link Įvenių, link pagrindinių klinikos, ten tarp pirmos ir antros jos yra tokia mažytė duobelė, kur galim palikti ratą arba nežinau, nes netgi ženklas visas įkritas į tą duobį yra.
4: Supratau, su keliu prospekte ties kur dar galite priminti?
6: Su keliu prospekte priešais, ką žinau, su Įvenių gatvė, ten to atkarpoja.
4: Na, supratau. Gerai, ačiū labai už
6: ir
4: tokį
6: gerą. Ir šiaurės prospektas išgraužtas, kur yra po visų asfaltų graužimo, tai ten atsargiai ir balas ir kita maža, kas ką paliko kelio darbuotojai.
4: Oho, supratau. Gerai, ačiū labai už geras žinias. Na, jūsų geros žinios, bendrai tai turbūt nelabai geros žinios vairuotojams, bet ačiū jums. Iki.
6: Šau, visai iki.
4: Taip, būkite atsargus, na tiesiog važiuokite saugiu greičiu ir tikrai sumažinsite tą pametimo rato tikimybę, jeigu kažkur ir užkliūsite į kokią didesnę duobę ir panašiai. 0374222202, radaras tęsiasi toliau, smagu, kad ir jūsų skambučiai tęsiasi toliau. Radijas kelyje, klausome jūsų, kuo vardu?
7: Sveiki, Sauliu, dar kartą.
4: Sveiki, Sauliu, dar kartelį. Ką jūs pranešite mums?
7: Aš važiuoju nuo 6 forto link stoties, tai dabar... Dar tik taip pravažiavau Baršauską ir stovė viskas.
4: Visiškai, ar ne?
7: Nu, išėp į Baršauską gatvę.
4: Ir supratau, tai Baršausko, bet ir toliau tunelio gatvėje ten nieko geriau nevyksta, ar ne?
7: Jo, nieko geriau.
4: Supratau. Gerai, ačiū už skambutį Saulius, ar ne?
7: Jo, tas pats.
4: Puiku, tas pats Saulius. Gerai, ačiū jums, iki.
7: Iki.
4: Taip, na ir toliau, labai matau, jog nori, tiek Saulius, tiek Žilvinas, tiek Gintaras tų Cinnamon Kino bilietų, pamatysime, na kuriamgi šiandien nusišypsos sėkmė. 0374222202, gal dar turėsime ir vieną kitą naują klausytoją, kuris nori tuos prizus pasimti ir pranešti na, aktualią informaciją. Taip, na galbūt aš dar nuo savęs pabandysiu pridėti, kol šiame radare laukiame skambučių. Na ir čia panašu, kad taip, Juozapavičiaus prospektas ten juda truputėlį lėčiau, atrodo tarp Siūlų gatvės ir tarp Čiurlionio tilto toje atkarpoje, tik tai, na kol kas man sunku pasakyti, į kurią čia pusę, na atrodytų lik nuo Siūlų gatvės iki Čiurlionio tilto važiuojant, ten eismas yra sulėtėjęs, bet ten tikrai, na nieko kritiško nėra pastebėta. Toliau Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, na ten jau labai, ten galima skaityti, atrodo iki pat Circle K, ten esančios degalinės netoli Akropolio. Toliau šiek tiek ir Šventos Gertrūdos gatvė, Žeškienės gatvė, ties Šventos Gertrūdos gatvė, iš tikro, wow, net ir Kalpoko gatvė kažkodėl yra pasispaudusi tarp Jonavos gatvės ir Žemaičių plento. Kipro Petrausko gatvė taip pat minėjo, jog ir Parodos kalnas yra, na, tik tai leidžiantis žemyn, bent jau prieš radaro pradžią ar praeitame radare sakė, jog ten Taikos prospektas čia nuo Draugystės žiedo iki Aklųjų sankryžos, ten panašu, jog pasispaudžiame Savanorių prospektas, na, taip sakyčiau, nuo Petrausko gatvės iki iki Birželio 23-osios ten, toje atkarpoje juda lėčiau, toliau Pramonės prospektas nuo Pramonės žiedo iki 6-ojo Forto žiedo, ten taip pat Kalantos gatvė iki 6-ojo Forto žiedo ir ten turime na, tą eismo sulėtėjimą. Šakių plentas ties Akademija, na ir ten jau kalbėjo apie A1 kelią nuo Vilniaus atvažiuojant ten į Megos pusę, labai spūstis didelės dar prieš ateities plentą, jau ir nuo Martinavos iš tikrųjų ten galima sakyti, tos spūstis yra prasidėjusios. Na ir tikiuosi, kad nieko nepraleidau, na atrodo, kad Raudonvario plente radaro mes nebeturime, tą patį galėčiau pasakyti ir Taikos prospekte, tad manau, nebent klystu, bičiuliai, informuokite mane, galite dabar pat 0374222202 tai padaryti, na, o jeigu ne, tai tuomet jau nereikite nieko. Bet naujausia fotosesija yra fiksuojama mūsų klausytojo Andriaus Neries krantinėje link Šilainių susikirtime su Demokratų gatve. Čia tikrai, manau, tai dar yra aktualu ir čia skubėti nereikia. Na ir panašu, kad tuomet uždarome antrąjį radarą, susigirdėsime trečiajame visai neužilgo ir kažkam jame atiduosime bilietus į Cinnamon Kiną, likite toliau su mumis.
8: Radijos stotis Vilija.
9: Reklama.
10: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
11: Dėmesio žvejai! Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
12: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
13: Aš myliu knygas, knygos LT.
14: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
15: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
16: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
17: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Sugrįžtame su paskutiniuoju radaru, na ir turite paskutinėsias minutės mums padėti susigaudyti Kauno keliuose šiek tiek geriau, na iš tikrųjų nemažai čia tame radare buvo pasakyta per šią valandą, daug tikrai turėjome informacijos tiek iš bendrosios, tiek iš jūsų, na jūs ir dabar turite šansą ir pasidalinti informaciją iš Kauno kelių ir taip pat turėti šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną 037-422-202. Jeigu dar yra norinčių, na ir galbūt karmos taškų ar neužsidirbti, tikrai galite tai padaryti. Na, o jeigu tų skambučių daugiau nesulauksime, tai pasižvalgykime, na, ką jau turėjome, kokių žinių turėjome iki šiol. Taip, na, nuo Klaipėdos atvažiuojantis 9 fortų, matome, jog ten šioks toks pasispaudimas yra, vis dar A1 kelias nuo Vilniaus, ten, na, ties ateities plentu, spustis ir toliau tęsiasi važiuojant iki, na, į Megos pusę, arba iki pat Ašigalio viaduko, taip pat, na, kaip jau ir minėjo, nuo Karmėlavos atvažiuojant, ten prieš kilimą Islandijos plentą taip pat tenka pabūti. Pramonės prospektas nuo Pramonės žiedo iki 6 forto žiedo toliau ir Baršausko gatvė nuo 6 forto žiedo ir ten visa dar tunelio gatvė toliau yra pasispaudus ir ten tikrai spūšių turime. Taikos prospektas taip pat, na, vietomis. Kai kur daugiau, kai kur mažiau, na, bet vis tiek eismas nejuda ten lengvai arba tiesiog labai jau sklandžiai nuo Pramonės žiedo ten iki pat aklųjų sankryžos, na, kai kur galbūt mažiau, kai kur daugiau teks pastoviniuoti, bet tikrai nėra taip, jog ten važiuojame visiškai ir švilpaujame. Toliau matome nuo saulėtekio, žiedo važiuojant iki Mravos sankryžos, taip pat iki Savanorių kovo 19 gatvėje ir Birželio 23 gatvėje, na, truputėlį Kalpoko gatvėje, nu, ten atkarpoje, tarp Žemaičių gatvės ir Jonavos gatvės. Ten tenka pabūti, na ir atrodo, kad daugiau nebelabai, bent jau iš savęs ką čia pridurti aš galėčiau, na, beje, dar tunelio gatvė, ten važiuojant iki geležinkelio stoties, ten taip pat jau yra, na, iki pat Radvilėnų plento, panašu, kad yra pasispaudusi ši gatvė. Beje, Vytauto prospekte eismo įvykis ten yra, na, ten netoli 17 arba 21 A namo, arba čia netoli Šaulių. Taip, netoli Šiaulių, atsiprašau, gatvės. Vieną eismo įvykį turime čia, vienas eismo įvykis Švenčionių gatvėje, na čia arčiau jis yra prie Kaišėdorių gatvės įvykęs. Na ir kitur viskas, žinokite, vis šiame radare tiek tos informacijos. Tebus, to dabar metas įsiaiškinti, kam atiduosime bilietus į Cinnamon Kiną, tad visų skambinusių vardus aš dabar susidėsiu į savo stebuklingą ratuką, na ir kažkas tuos prizus pasims. Taip, turime 4 vardus, ne, 5 turime šiandien vardus, kurie turi šansą laimėti. Vau, wow, žinokite, kaip aš šiandien nepasirašiau nei savo stebuklingo ratuko, nei plojimų, na visiškai šiandien esu neatsakingas radio laidų vedėjas, kasgi čia vyksta, na dabar tikriausiai jau gausiu pilos, ne, jokauju. Gerai, jūsų vardai čia, su kameratą ir išsiaiškinkime, kam atitenka plojimai. Na, o šiandien bilietus į Cinnamon Kiną pasiima mūsų klausytojas vardu Gintaras. Gintarai, sveikiname tave. Na, buvai vienas iš tų, kurie 2 kartus mums šiandien paskambino, žinoma, ne dėl to, užtenka ir 1 karto, bet šiandien ratukas atsisuka į tave, tau atitenka 2 bilietai į Cinnamon Kiną, susisiek su manimi, kuomet baigsiu čia šnekėti eteryje 0611-422-22 mūsų bendruoju telefonu ir paaiškinsiu, kaip tau atsiimti tuos bilietus. O dabar tau, žinoma, plojimai. Didžiausi plojimai, visi kiti nenusiminkite ir toliau iki penktadienio mes tuos prizus atiduosime, svarbiausia dalyvauti, svarbiausia dalintis žiniomis ir tikrai kažkada jūs tas ratukas išsirinks. Ir kaip visada, kitą valandą lauksime jūsų dainų užsakymų. Bičiuliai, galite užsakinėti dainas visą likusią valandą iki 19 valandos, galite sveikinimai kartu su dainų užsakymais, kaip tik jums yra patogiau, taip galite daryti, o taip pat mūsų numeriu galite užsakinėti, parašykite, kad iš kurio miesto užsakinėjate. jog nesumaišytume radijos stočių, tad Kaunas ir savo dainos pageidavimą ir dar sveikinimą, jeigu norite. Tad tie kol kas radarą uždarome, o susigirdėsime jau paskutinėse šios dienos žiniose. Likite toliau su radijų kelyje.
0: Radijos stotis.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas NATO viršūnių susitikime pareiškė, kad Jungtinės valstijos nori likti alijanse. Tai pranešė už uždarų durų vykusioje sesijoje dalyvavęs šaltinis, nepaisant anksčiau Trumpo išreikšto pykčio Europos sąjungininkėms dėl karo artimuosiuose rytuose. Trumpas susitikimo metu pasakė, mes norime likti su jumis. Anonimiškumo sąlyga naujienų agentūrai AFP teigė šaltinis. Oro policijos misija Baltijos šalyse NATO keičia į oro gynybos misiją. Trečiadienį BNS patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras leidiniui Post Times teigė, kad paprastas žmogus didelių pokyčių nepastebės. Kai prašė BNS Rusijai sukėlus karą Ukrainoje, Baltijos šalis pastaruosius kelerius metus aktyviai siekia, kad Aljanso oro policijos misija būtų transformuota į oro gynybos. Dėl Irano atakų prieš laivus svarbiame Hormūzo sąsiauryje vėl įsiplieskus kariniam konfliktui, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi, tačiau paliko galimybę tolesniems deryboms. Šis strateginis laivybos maršrutas tebėra vasario pabaigoje nuo Jungtinių valstijų ir Izraelio pirmųjų smūgių Iranui prasidėjusio konflikto žydinys. Teheranas primiktinai reikalauja šio vandens kelio kontrolės, teikdamas, kad ims rinkliavas už praplaukimą ir grasindamas smogti laivams nukrypstantiems nuo jo patvirtinto maršruto. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo kuriant naujos kartos vikšrinė šarvuotas transporto priemonės Patria Track X, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu antradienį Latvija prisijungė prie keleto daugio nacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės šio vakaro žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskis į nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い…
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good flight.

11 minučių po 18 valandos atvykstame pas jūs jau po visų kelyje radarų ir didžiausių spūsčių. Taip pat sveikiname mūsų klausytoją Gintarą, kuriam atiteko šiandienos du bilietai Cinnamon kiną. Na, o šią, žinokite, valandą iki pat 19 valandos ir iki pat piko valandos pabaigos mes šiek tiek nuo visų kelių palisėsime ir padarysime tokį mini sveikinimų vakarą. Kaip ir sakiau, galite siųsti savo visų dainų užsakymus. Prie užsakymo galite pridėti dar ir sveikinimą. Nepamirškite pridėti dar iš kurio miesto jūs rašote, ar tai yra Kaunas, ar Vilnius, ar Klaipėda, jau žinotume, na, kurioje stotyje jūsų užsakymą pagroti. Na, o taip, žinokite, ir pradėsime, kai tik visai neužilgo su dainų užsakymais, ir vienas iš jų yra iš mūsų klausytojo Andriaus. Sako, paleiskite ką nors iš Bad Boys Blue, na, ir sako, kokį gabalą savo nuožiūrą. Na, mes nuožiūrą tikrai turime, ir tą nuožiūrą mes paleisime Bad Boys Blue, Give me your loving. Gerą klausimą visiems ir laukime dainų užsakymų taip pat iš visų kitų radio kelyje klausytojų.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Radio stotis.
6: Piko valanda.
7: Toliau sveikinimų vakaras ir dainų užsakymų vakaras tęsiasi. Na ir žinokite, grojame ne per seniausiai mūsų klausytojo Andriaus užsakytą dainą, na bet šiuo metu kitas Andrius dar vieną dainą užsako, bet šiuo metu jis yra ne keliose, o čia prie pat manęs studijoje, na tai užsiima savo garso takeliais visokiais ir prašo, pagrok vieną dainą, na be problemų, ypač žinant, kad dar čia nekelbekai, tai kurgi čia matysi problemą. Ir taip, dar vienas užsakymas iš mūsų mano komandos kolegos Andriaus ir Nickelback, Where Do I Hide?

Nickelback, Where Do I Hide? Radio kelyje Etrija. Na, wow. Kiek mėsos turi gitaros šioje, ši Nickelbackų daina tiesiog neįtikėtina. Dėl to, na, rokas yra be abejo mano pati mėgstamiausias muzikos stilius. O dar kaip tik, žinokite, turėsime jums žinių nuo rugsėjo, kas yra susijęs su roku. Bet galbūt kai kas jau girdėjote, kas negirdėjote, dar paliksiu tai paslaptyje, bet tikrai neužilgo sulauksite žinių. Na ir tai bus kai kas susijęs su radio kelyje programa. O toliau tęsime užsakymų, dainų užsakymų vakarą arba sveikinimą. Na ir rašo mums mūsų klausytoja Lina. Labai norėčiau Džung A Walk on the Beach. Ar aš teisingai sakau pavadinimą? Andriau, kaip manai, kaip tik dabar prie mane sėdi? Ar čia jungia sakyt, ar Džung? Kaip tau manim? Džung, sako, tikriausiai reikėtų sakyti. Gerai, tuomet grojame Džung A Walk on the Beach.

0: реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Ponas ir ponai, piko valanda.
9: Piko valanda ir toliau laukime jūsų dainų užsakymų. Iki pat 19 valandos galite tai tikrai daryti ir mūsų telefonu 0611422 Kaune ir taip pat mūsų Facebook'e, nepamirškite jo, parašykite, atsiųskite balso žinutę. Na, kaip tik galėtum jūsų užsakymą ir balso žinutės formą pagroti, tad kodėlgi ne. Na, o žinokite, dar vienas užsakymas jūsų laukia nuo klausytojo arba klausytojos, kuris neprisistato, bet rašo, sveiki, paleiskit. Adomo Višniausko daina Kely sustoja laikas ir sako ačiū. Nu, o mes sakome prašom, kad esate su radijo kelyje ir gero klausimo.

0: reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

Facts and Mafia. Taip, sugrįžtu pas jūs, na vėl kartais kažkodėl mano mikrofonas sako, aš nuo tavęs pabėgsiu, bet vėl jį sugražinu į savo eterį. Ir taip, Facts and Mafia Domino skamba radio kelyje eteryje. Na dar turite laiko, žinokite, bičiuliai, bent vienas iš jūsų vieną savo norimą kūrinį užsakyti iki pat 19 valandos. Na nors ir jau matomai, norinčių išgirsti savo dainas yra... Na, bent jau dabar jų nėra, tad pažvelkime į tai, kas Kaune vyksta, bet norėčiau pažvelgti čia daugiau informacijos, išvelgti daugiau informacijos, bet Kaunas panašu, kad yra visiškai švarus, tiesiog važiuojant dar vis nuo Jurbarko gatvės Neries krantinę iki Linkvarnių tilto. Čia panašu, kad taip, dar šiek tiek spuščių iki 5 minučių galite sutikti, bet labai minimalių, na ir žinokite, Neries krantinėje vis dar vyksta prabangioji fotosesija, bičiuliai. Tad čia link Šilainius, kad tie susikirtimo su demokratų gatve, čia ta fotosesija vis dar vyksta, tad pasisaugoti tikrai reikėtų. Na gerai, bičiuliai, dar kol kas čia pasilieku su jumis, na o, wow, žinokite, gavau žinutę ir rašo. Gal būtų galima kokią šeškių dainą? Na, pasižiūrime, ar tą šeškių dainą turime, tikriausiai tai bus tuomet paskutinis šios dienos prašymas. Na, taip, žiūrime šeškės, kas pas mus šiuo metu yra mūsų grėraštyje. Taip, man atrodo, vakar grojame sparnai, tačiau šiandien paklausykime kol dar vasara. Ką manote? Aš manau, kad čia tikrai yra geras sprendimas.

Šeškės kol dar vasara. Paskutinis šiandienos užsakymas piko valandoje, na ir apskritai, tai buvo paskutinysis, nuo tos laidos toks kaip ir cinkelis, jeigu tai galime pasakyti. Viskas, bičiuliai, čia su jumis buvo uždaumantas visas šias 4 valandas radio kelyje eteryje. Kaip visuomet susigirdėsime rytoj, vėl nuo 15 ir vėl piko valandos programoje, tad... Linkiu jums gerų kelių, gerai pasilisėkite ir kaip visados likite toliau su radijų kelyje, nes na, niekur šis eteris nedings, toliau jūs džiugins gera muzika iki pat nakties ir net toliau iki pat ryto ir žodžiu visada. Viskas ir susigirdime rytoj.

Reklama. Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventoji. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.

0: Ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar. 0603 95 200.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt. Valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.

0: Reklama。
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Yo, G, I think it's time to set it off.
5: Oh, yeah? Now break loose.
4: And shall I pump it into the mines?
5: Yo, man, whenever you're ready.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.